Gospel Church Ghana. Yo gidi ni awreshe mu se ene onyankopon ebeshira. Bebia obi ampese ye bompa ye. Onyame a wutumi ade nyina ye, yeda wase se yeda ye wama ye nkwa ne yeda so tiasi. Na odi aba wase mu ho. Ye bompa ye se urade. Obema nkwa aba wase mu. Na obi biara wotie no enya nkwa asumdwe ne ahoto. Amane biara eda obi bia so mempa ye ne se betu ye gidi mu se ne be benya anuye firi wo nchen wo Yesu Kristo.

0: su niema enchene twe mukono enu ne di emre ya dwene ya ho odin ye sika ne bibia siso ne mom niema enchwe muda ebetna ho da no yetia ne wrefi ebi ni adaje omudi etie kura che se emre se ye kura so betra se se wutie bibia fa heaven ho hell ho wutie bibia fa yesu ho wutie bibia fa dan kwa ho enipa bi no fa ne se ye emre se ye so betra sa ne ma no ho nenso osmavo paul ene aho tiofo mu din kan ni nyina omu hu se nyansa pa ne se omfa wani nyina ensi eniema ebetwe mu akọ ho ne mo wudi wani besi niema entwe mu da bise niema ye di ani hu ne wasase so no brofo kasem no bible kire se eye worthless enya ade a ebetra hoda iti enu mom na agye de etra hoda no efri nipa nsam temporal worthless things make man to miss precious eternal glory na jise nyankopon ye wadom no hu mobo na wo de eni dro esra wani so press the lord yesu nkwa na wo yesa ade no yenhwe edi semtimiensa nkrofo bi te se minu mie no te se nipa e wa asase so samre ya ye adwen se ye nyewe ye yawie nyewe ye yawie ti honhom niema nya ade ane ho hia won ti asma yesu ka kire omo edi semtimiensa ifinche mu dunai no Asafo bakon ye freno Laodicea asafo. Osina Laodicea asafo mu bofo no chro komane se. Se na ami odansefua osese wo jini die. No yon lo kwafo no nyanku pwa bodi enfiti asye no siye. Min ni mu nyuma. Se wa ye nyunu. U ye nyunu. Ena wo nye shiye. Se nke u ye nyuna na se u ye shiya enke ye. Eya asafo enso no mu bakon na omo mfom so kese ni so omo shase na ne ma ekoyie pa omo gi heavy di omo gi healthy omo gi di se yesu san e ba bio iti omo komodi ni bibia o shea o so do ho ma urade na akakra bi na urade abo sisi ohun ma urade hwese obetranse wa brabo kronkron ni trini mu na yesu ba eno kon ana na omo ye dai eno omo ye na bibia na omo kro no wo no na sika dwuma kese o ho pa no bon sama on peni peyi on pa jidi fo ye na dan kakran kakran kakran no do adwe ko si sikani adwuma ni bibia so iti honhom ni emefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina ho mo re dai every no mo sori ade na o mo di shishi o mo ni o mo sikani nwuma kese a o mo wo na tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo o si mi ni mu nwuma unye nyunu na wonye hye senka wo ye nyunu na wo ye hye anka ye na fe die enam se wuye botro bojo na wonye hye ananse enyunu nti mafiu mafrimanum efi se wo se me odefo sa odefo omo ye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen beji wo kra firu sam ne ma wasiesie no beye ho adia asase su ne ma nkwa na ado wo ho atoso wo konso a se ne apɔ kan ye de gya ne firi ye na ye mba ye konso de gya ne de bɛkrɔ na enie ma de wo bɛkɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutie ne kronkru ye no wunim ho ma kye eno anso ne na musa eti yesu ka kire se wo sori a wo hyehye wo se me yɔ defo menya me ho mi hiahwe na wunimu se wa woni omani hunofo a papa no sika wo bank pause oja we mani hunoni papa no o waka bebro oja nya no asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om de thousands of dollars bread nya no asem ne eka so ye mani hunofo ani mobroni ani wo hieni ni oni freni ni odejeni hwe ne ma okeka fa no omani hunofo emo broni sikani osaye moboka ho na oye mani hunufo sikani osaye wo hiani o asase su sikan so osuru de na onye dai oni bi yesu na kasa no oye wo hiani osaye ni freni so ka ho na osa de de ja so osori a no twa na no me wo we ti o tu no fo se to minchen sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ene atade fita na washe wo de gya ho hora no anadi ani ani dura wo de besrɛ wani na wo hunade enana meka no ani dura wo de beyɛ den e besrɛ wani na wo hunade die. Se we nya sa enwosira no a madam fo. Da be kan wani egusu na beti nsema ye kan ya se. Enso sa dan we ye ho hwe enye dan enye ye. Eye Yesu nko a en odie ni dro besre wani na fe wada ni wani a chre enye ma etwem antwem da na odi wani asi ye no so se ne be ya wasetena ka wasaze so no otumi hu ade ye. Yesu nkwa eno omeye hun se sika eye pa edan ye ka ye bibie wasase so ye but ye ye na wasase so a ye ntumi mfa ba kokora emfiri hanko ne hanso so osusu mfie bia maye se ye ni wasase so if you have a bia ye ko no there is no measurement eye forever and ever and ever ntia se misan ne se ebra wote asase so edie ne ma pa na ade wani asi so Enye ma eche mwako, enye ma epro, enye ma eira, enye ma ewifo tumuwia, eje tumushino, eno naduwe niye siso, anase eno ma eche muda. Ubiha on sakra na jimbiyano, okwa sore ya bonesu ya sheni diweye preacher mponesu on sakra na jimbiyano, na kuma ebata iwiase eni munye maho. Wasumu tise nkutadine, ujifri ninsemo yedei. Inye ye. San krofono na sika peni sika donti ochini nyanu ukuna pesika mpa wanyune hon. Vise o ena jen yinansi viasi yinani se wenye sika. Ni refri se nanu pape sika nibi uye anu wanfebi yanko. Endi ya wanwe okra. E wosu onye bie udi beko unfanko uja okra. Ebusi afonsu subetu wa suedi. Na Yesu Kristo onuna ode mkwajie frisro breye. Praise the Lord. Onuna ose sayen. Ono na odane ya akuma echre heaven. Ono na omaye tia sese. Iwia siya yewe yekwe mutaya. Da kurebe fi mwa kwa we. John chapter 5 verse 24. Yohana sempani tinu mchimu edyonunai. John chapter 5 verse 24. Da yentie asemwa. Bible ekachre. Ose nukre nukre misimu se. Dia watima sem. Na wajidi ya osuma minu dieno ewa dankwa na oma atemu umu wachemwe furu uumu konkom. Nukre nukre misimo se dono eba na edu ufo beti nyankupo banone na wan wati eno ebe nyankwa. Na sedie ejanu wo enkwa onuwe ni mono. Sara na odia ma obanonsu se onyankwa onuwe ni mono. Na wamanu tumi se umu atenso if you say oye unipaba. Mumma ye enye mwanwa. If you say dono ba, wawo wo adaka mne mwina. Ye mame, ye papa wo wo, ye busu ya fo, busu ya peni ye wo wo, ye siye nifye piti pepe. Ombe tiye radene, na wama sorye fi adaka mne numu tise nipa wamu emproda. Ni we Freddy, na wawa ye papa no beko da enkwa, beko enkwa usorye mo. Na wawa ye boneno, ebeko atemu Sorry, ni pe wo wiase omo di boniti se aduane so omo ni ye se dakro ni sika obenye nyina echi nya me benyane ne bunata ya uji se gombe ye ne omo ye no eni pe ni jidie wo sansem no se wo jidi se wo nyini di nyame aka no twemutan a ebebam twemutan a ebeye ho eti ye twema firi owuo mu akonkomo se wo ye ojidi ni na se usuro ho ompe boni wa adwuma mu nkrofo ye deal ni ade a wo nye before wa na wo nye bi abansika bi abedwa ye chedi wo mpe bi ese wo jimi se na wo ye ade aba aban wo ma me obesia ma no ye nyina ye di bia wo so mpe bi wo jimi pa odi ni jimi penyi nkyre odi ni jimi pedankwa okai se dakro be kanani eguso so wan pie jema obe pie heaven na wo trese ne so asakra wa dwena ti abrabo kronkrom a wo kan wan eguso anu apie ne obie ne heaven na omo omo kwa sori na omo ni nyamisuro na bonia ne bonyefo nyina ye omo ye bi no omo sa to asori nyom bom pa ye kanyamsem no ombeti omo ni omo deje me ho ne be hu ne ye nyansani ni jimifo ene wo trese na se osuro ho mpe bonia so o wa se dodo ka wo ye Kunia, now they ni pen yine pempra now they also reasi debi debi krife krife now they hawa june kwa. Aka krebi yebi huwe nyansafo niye jimifo. E da ube kwenye niye gusu na ube huwe se, eh se se ne tie. Ah ye catch rod wa ye ni. Ye chima fru uwa kwan praise the Lord. Tinkrofo mwe ajidi fo be bia ube ahumbe chire wo die. Nenso ye mre tie bi praise the Lord. It in a pause, it says here many huna yehuna. Say light affliction. Eya many huna emwe ha. Utumi mfan tutu hele hon. Utumi mfan tutu so ko de baby nye mfia pemye mfia pepepem forever and ever and ever. Eho sika hun hiya, edai hun hiya, ka hun hiya, tuma hun hiya. Adie hun hiya ke si paini siyo. Eno na Lazarus wa aye sikeni eno. Wasi ma Lazarus mfan insati yanko bon siyo. Onfa mfe jim. Onfa misi mitekre maso. What's the sense in it? Ufa jimu ansiyo wa unsanwe bedei. Ninyinabewe. No chile wuse. Men tine wiasi nefwe ni si wiasi ya hondie ni sikani daini ka. Ye kenya miasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ninyinaye nukre ewoho. Ze wujidi na se wubo hombra papa. Nyanku pwa dum. Enye mabi kuyi ya mao. Baby I'm making kan 2 Corinthians no. Ose verse. Chapter 4, verse 16, was it for which cause we faint not? But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mami King Kechino, na ye infeni ya osmavu po, o kachrein, ye itina ichimu dunsi anwase. Na say you see NT me two more for 2 Corinthians rather not 1 Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 or see na yem paba we are all cancer and who can finch a mobile kunwa a near my pa any paddy ye womo omuchiruon be beer homo ye be a dear ni penny so. Nyamsema womoka hunkrunkru omu no omuka nyame asem kasra samukire wo chimunsun wo sina ye wo sa ejapadie wo dotie enwinie mu ne tumi ebro so no aye nyankopon dia na emfriye mu ade nyina mu wo hihia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achireye nanso ye ni entane otaye Nesu wampa yechi. Se wia siya poya. Nyamia faya ye nidia. Waboya tufom. Nesu wanseye. Da yesu. Eradi yesu wuo ye ni pedwemo enam. Na yesu mkwanonso adedi ye ni pedwemo. Ifi se ya ye tiasye. Da yesu nti. Woyi ye ma wuo. Na yesu mkwanonso adedi. Ye mhuna mwa ebe wuo nomo. Iti wuwu di juma ewo yemo na enkwe di juma ewo momo. Na seye wu jidie hum hum kronwe inti. Sedye wachro se mijimidi ambi kasai. Yensu ye jidi inti ye kasanso. Na ye nimuse di wanyani eradi yesu nube nyani yenso. Na eni yesu ne weye nimu achre. Na munti ena ninyina ye na aduma. Ado suno afa inipe piso ama asida broso ama unyanko pweni mwenyam. Ye inti ena ye mpaba. Nemo mseye hunam enini peyi ese mpwa. Imunu hwano there is an inner man. Inipano dane fufro okranu oho. Hunhumnu oho. Omu nguda. Ze hunamu nema nkoye mpwa. Hunhumnu okranu. Ekoye mawon. Se eba se omu ni shi wa asasi sumpa, omu wo heaven da ho chen wo mo praise the Lord. Se ni pe nyina po on wi asimpa nyankopon agi wantum. Hwe Shadrach, Meshach ni Abednego. Se oman kotu Nebuchadnezzar bosumunti. Edu won kotu jema yede ashi won. Se ye nemre ya FM so, ensema ebeko so, ne muye jese. Ade obi enyinya mini na yenyina ye nkwaso na nkolankitin kitikit moni so wo hini pe mu we ah moku mo menya disia man koda aka no obi a esio no moku odwe mu sto mu bibia no no moka eso asasi su bu won for no osro abu won bim praise the Lord Jesus no amu ne fi heaven e ba jenumo e be ka Shadrach Meshach ni Abednego ho ma na Nebuchadnezzar busunsum ni ni hu se ah enyi ni pa mi ensa na mi di won gu jenumo mi hu ba ko bia otoso nan na tade ho ate se nyankopon ba ma menti amen. Yesu no ne nkrofo se nyankopon ni yire no ahoba nyame obo adam no oyine mfim pade e no de bo eve oyi obo afri bemba mfim eti se wanware a no pesu oyi eba afri oba mfim a ontumi ara na bukadneza ogidie chese akrofo no wose di otoso nine no na tade hoa te se nyankopon ba eti mi pacho wo sakra wo ma mimpo on sakra ya ompe wasem ifi se ni boni a wo ye nyina wo be ye han na de di a kire no ni bubefu wo sakra na so papa sakra nya de obepo wasem complete wo sakra na wo sofo on sakra ya ompe wasem complete e mani nyo hukra se sankrofo ni nyina kutia wa nyame wo wafa praise the lord eti no osma fo paul kan wo se se nyankopon wo yafa edie no ni pabetumi ayeye eti wiase wo ya ye wo mu enye no ani beyond this world there is more ye wo heaven wo ho ne wo ha ye den ekɔ ho eti ye ya hoho ne amamfrafo wo asase so da kro be fa obɔtɔ esi mami na wu o papa na wu o wan kɔ heaven a wo kɔ hefa hell na so peso kɔ heaven a wo so sakra wadwe fi bɔne nyina ho na wo fa nyame se nyame wo mfa sika se nyame you won't take gold as god you take god as god Umfa wa japadie se nyame, ufa japadie se japadie, da kureje betoma manashe, se wye si jentumi entumwa osuru jeba betom, bibia beye grebu. Fa nyame se nyame, menfa sika se nyame. Fa nyame se nyame, menfa hudie wakadu dua uwa udeye wesie wuma uwa se nyame. Fa nyame se nyame. Efise da kure upe umpo, ubeja yiro no maho, ombe tini siyo na ansape no mewe no mudidi nasu de jem na weyedei. Na woshe, efise wensi siye, ubi oha suho, miwe bieja mirini mema enye bone, fa kwa mpapa so, hwe bija wire no ma. Senye beye ufi hana ukwa, nyanko pon adom, bukwa kotina, Nigeria hutomu forever, praise the Lord. Baby, I will be an me per se a bomb pie. Wufi wakuma mwa kebibia chiri nyanko pon se radi. Mnaka midi menia jine sika mkwa. Midi menia jine asase mkwa. Midi menia jine ka mkwa. Midi menia jine eire ni kune mankwa. Die sofu ke die menyune mkwa ho. Jine kwa hawaii. Edisa wuye kwa siya papa papa papa. Lukan se mpeti du mieno. Bible say. Lukan se mpeti du mieno. No wasi. Na obu wambese. Nche mudu nsiyan. Wasi obu wambese. O nipe bia woyo defuwa sa asiso abepi. No susu ni trimu se minye den. Ivi se minidie midi. Minobai ebesie. Eno wasi die meye niye. Me jirima sayi. Nemesi akese na eho ena medi mi no be nyina be den ebesi papa no yekue ni te se na no best farmer bank for money sika bebre no iti obeye best man farmer in the nation ene ba se afi no odua ne ma nyame atonsu eguso mframa faso asase no bibia e correct no hu se se ni ano ba no ba afi no empata odi ne bro besi su na isusa de odi mu begu so isusa it will be bubu ni nyina no sisi akese big silos se ne beya obetumi astro ne drew lane sisi bra bro ho aye din na no asha se no yi ni kakran kakran kakran no ton jisika it e bra wo ye na o ye na dwen se obeye sade no en wo de to ato se se mi wie na mi sim patanam de ne manugu so a me ameka kire me kra se me kra ofa no podi e de nyame asese onim se kra bi wo ho Any puppy, I'm not saying we had answer. O crano wooda. Oh, whom name wooda, who nippe beyond the say ye. To say, then be a wahaya with Tim, we are see, who tria qua won't far dine on court. It will crano whom no free nippe be no more with jad dino body no ho. Near the court too much, ye when ye want petition, some prepra, name and branty who come, we see, who near Bosseneca, and I call you to na a dunma say, oh. Oh, that baby ni penny betty. No man who say we are seeing ye no any. There's more beyond this world. Iti papa no kasa pe. So be kancha ni krasa didi. Mom. Na wani eme pia. Wasi e siyama wa. He, ube. Wanyye jume biyokura. E hiya oda. Uwia ni nyankupon kachere ni se. Nyankupon e kachere ni se okwa siya. Anajuya. Obe jip okra. Efruwinsem. The most important part in your body, your soul and spirit, echo, crano home no ko. Nema we see siya udi chwe wonumno, ebe ye mwa idea. Anu udi tuya tuwasi, ubi ya uti Ghana, ubi ya uti America, Britain, we are siya. Ah, udi ye ni sika, edai ka, na ukuni pape, ubwa bai krono, diam robre nini ya kikaka hono. Na wankai se dakru ube wono, usu ye kwa siyati se sankro, sapa pano. Osi, na onyankupo kechwe ni se kwa siya, anaji obeji wokre everyone sem. E noma wesi esi eno beye hwan dia. O si sara na die o shishe e japadie mani hon. No nye o defo nyankupon fom no yede yi. O tie. O skepi o banks ahore e wo Ghana. Nemom oni kobo e wo heaven. Oni mkwajie. Oni ahonte. Oni hon kron kron. Oni kron kron ye abra. Bo se ni pa kron sa pepepe no yede yi. O tie. E tie de wo ni beba hon sunwe hon se se nye si kan kwa. Nemom eye Jesus. Na bi bie wa kuma mwa kachere radi se radi humi mbo. Na sitre njine mu se matuwe pi. Mi bo over the bar. Nonsila. Ti radi buwa me. Se nebeye minya mkwanji ya kahon. Ne se base mi kama ni guswa. Na se inipedwiano se ya. Okrane hon hon no wama ko hevi ya ko transye di da inye vyeye. Steven wasa sisu ni esini ni padwia abuo. Na ni krane hon hon ne dru hevi. Yesu huno peno sori jina ho. A comrade is coming home. Ni paweno adine mkwa tu ha mami Jesus. Ono no atranse abo bra kron kron ni bra treni. For a sifo ni achuro fondi eno mu ni mkron kron ya ni treni. Omu diani se da we ye di da we ye ye we rituals ne ne ma ceremony se mfa heaven ho. Eno na sorry for na jiwa mwe drew Easter ni ye de bregu ho. Ne ye nam ne namabosu se yesu ye huwa manti yesu ye wea boso. Ni nina mfa mkwa jemre ni pa. Ni ye de cross wa kese ni nkitu wa kutuye mkomo ni njine mfa mkwa jemre ni pa u sakrifi boni ya utimu uira ufino uira ufine chiko pe mafufro ayete seja mame mandi ya maye lansi sise obetuwefi uira chako pe mafufro ne manu die ufu ukure chipe hey, wabomusio mwenye abomusio monsakra mwajwe na osura himara ene abeyi sutrasi ni hemo mpebe bia ubie uye Jesus wabrabu mpapa papapa ewa so sakra wajwe ya teni ya udi uire ene mano ni bapa osi ni trisa biyeche na susa danko se ni trisa biyeche unye biyeche mami na onusi ya biyeche ba unye adanku mami na onusi ya adanku ba you don't know what you are unye msasa ane mani na edo uko hela na usakra nye miyi santo atenye fini nye manu nye fi wakumu Jesus betna wa on kanchre wu dase kanchre wu base na susa danko unye msi nyamia bobano perfectly unye weni mwa di inti na mwa bano sa ike ninyi na chile nyankupo kachire wade so mwa nwa nje unkwa infrisa nye maboni ninyi na unfa mwa kwa wuse mekwa so ya bombo si ya shem ni meko heavy uti weni ya nao dejim vise wan sakra usakra ifi fubi hu abonti nsufu bi hu ukru bi hu yiri bi hu umenyi na bi hu se wa sakra enti so bi wo kristo mwa oya body ya fufro nye madede ninyi na bi chum fe no umenyi na ya fufro nye mitu mfo eda wasi se ne woni ya share disu ya se se ubi science ni ma etra hoda ni enisi so anase ni ma entra hoda bompa ese eneni ya ti maniye nkwa ni asumdwe ma ye tiefo nyina wo Yesu Kristo de mo ubi biara won sakra urade fi wodum no mobro hum ne ma na dwen sakra mapa bible mu die no bi ayetumdi ni pa fi asase so ko heaven ti said the saving call ye no se basi wie ya brabo wa asase so ayetumi aba heaven no abetna se dida eni wie urade me bompa ese ubi biara o hwe wonim no ka ne bon urade hunu mo bon afa che ne se ne wa hye bon amane bia nso abone dia ba urade bra wo ji won boni ji won yare ji won hia ji won ka ne wa amane nyina o Yesu die mo e na ye bom pa ye asafo no ka amen nyame won tino bo asipa no nhira ho una mwasem sube manu suwe jina ni nae subio o Yesu demo. Radime dawasi o Yesu demo na webo mpaye. Amen. Adofu no mieshe adisuye biyasi. Adisuyano idine dasu ni se uncompromising stand during persecution and temptation. Se base obonsam edi wata eni sohe e bawo suwa. Enya dia ube bre ujidi ase da.
1: bi jina ho amawurade sɛnea Shadrach, Meshach ne Abednego

omugina homa erade woma wu conference bebre pempem so ondin eda so daya no rebia ebefa bible ne ebe preach wo hu se ye ka wo ho asem mebusem ti ba kon chemo edu ose meba se ni bonye fo jijiwa mempene meba se ni bonye fo jijiwa mempene inyina ye nim se eja anase ene biara e na se die se wo tretren ne ma wo fie se ni teacher fo nso tretren enkoda no e wo school mu no enti eja ehwehwe se ne babe ya de pa enanso ehwehwe se ne ba ebe ya ade pa dia wo fo no nyina no omompese akola no ko amane biye mu to mo kan chiro kwesi fanansi ha fanansi ha ajua fanansi ha fanansi ha enu na bible nso kan chire ya ye sempakafo ni asofo se enipo masakre nyina ye yakopon ba ene odi wa hye yensa ti kokobu bi wo ho a wo se ensu ye bo wo mo se ni awofo e bo wo makoko no ye kan chire nya memba nyina se be ba se ni bonye fo jijiwa mempne obonsam no ta so hwe bi echi heavy abono oye ten untumi nko ho bio nti wa wo hwe ha se wo ye bonsam ke de na obe ni nipa ye wasase so a dotie ni mfuntuma ni nyamedi aboy na ye ne ko heaven no no yo sra bo fo ayamfa dotie amono ono wo koje iti ejuma wo ye around the clock de bia ni se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye bonete se wo no bonsam wo ye de boye ni no na odi boni no iti ene we wasum ne ti onyankopon asem se so hwe utwe mutan ebeba otansu so ebeba na ni nyina mu no memre wuji dia sita jina pintin ma urade jina pintin ma urade se ne be ya yankopon eni be chi obetumi de wetwapo a ohuma ko ajo asase so otini chen ni pe nyina na bon sam se hey, why no why ni sa obo no ho bai why you say ti na odi wechi no oso ne hwe nsu Job edi nkunim oso hwe no so praise the Lord enti ne Bible e ka kire no no se ye awofo nhumu ye nhwe se enipa o masakra o madwa o ye Yakobon krofo no o betwe mo ho fi boni bia ho ye nhwe emebusem eti nan chemudu nan kosi dunsia no ebusem ti nan chemudu nan enko abonefo kwan mu na emfa enipa bone kwan so kweti no ensine mfa so emani ose ensine mfa so mani free ho na sign ho ko na ona jise oye bone ansa na ontumi na jise wahwe obi ase ansa obi a wabe wias na de ose bone kwan na medie bia ogina ho menyame mempɛ eye mehi eye metan me ya se nipa kro be hwiase ti sɛ unim we ya obɛ wa dwen sɛ ene ema ekɔso abrabɔ mu etwintwa wonan mu na maye mrɛ menkwa sɔre menkinkan bible menyese ni nyina woka sɛ ekwa onsa motɛ kyire opɛsɛ okɔka no ho ogyem basɛ yankopɔn ye wadom na sɛ nyame yiro firi hɔ a ene sɛ okɔgyem da praise the Lord Matthew nsempa itinum nchemudu ekosidu mienu ni ya wakafa otansu hon. Bonsamdi sohwe banase wenyawa na odi otansu ayedei. Aba, onemni pasu niye tuho, niye tiwa temniye sresro, niye kikreo na ukristo smutantai. Eni duku tiseni yoko chonkoko, ensembebre niye kagusu senebea wabambibu. Nesi uni mbebia ufri ni mbebia ukra, enyadi ya ube makwa ya masa ni manabu wabamuda. Ye ye osampo na unya ho den mo se ne be ya obetumi atoaso o Yesu mu no akọ heavy Matthew sempeti num chemudu ko sidumie no inhira ni wa train into water na won na osoro ahenie no ye won dia inhira ni mo se wo ye amu na water mu na midin ti odi atro kanse mo ni bia to mo so mo mo ni nye na mo ho sepe mo na mo aketua so osoro na saa na wɔta adiifo a odi nkan no mmerɛ bi na mewɔ baabi one of the regions ɛna ɛrɛ bi a ɔwɔ aso no mu a wasakra foforɔ baeɛ
obekan insema otaye tano ne ohaw ye hane maami bia onene tie ono oha no bre wate ne ho se we jam prantwin wa bibia e maami ye hini ade ze nipa nde ne ma ba ne saka bi no si da bi mintumi nye sa ade no bio maami ne ne hise ya ye wona bi bi we bia me kenkan ye kire no se nhira ne mo se wo ya mo no otam na midin ti odi atro kanse moni bi atomo so moma moni nye sese ni wasi ye woni mbosa mobo moboy nya katue bia osoro ne mum brasa ne manu nyina ekosoro na so moni gia na okatue ye kase osoro praise the lord kai hunse ni ni masisa na osresre osi mom moni nye na mo hunsepe mo na mo katue aso ye hefa osoro na san o te di for odin kai. So the yomu mudin kan omo pe heavy akwa ya ye die chire pe heavy akwa no va ye ana heavy nkrom peso ti din kra because oye de want me ko ho bio iti e wo si nya ntiasye ya se mo no e be hwe no apomiensa na ene ba ko ne e be fa devil fronia fa bi se yesu maya kosisi e be wie asema e pe si ti number 1 triumph over tempters and temptations. Idi nkunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo on sam ene ni penini otechire no na mu mame so na mu papa so na mu namfufo so na mu nuan ma omon sakrae so ona mu nkrofo a omun pe heavy bia kono mukwa so de enso omutumi sakrae ona mu so no mpese omutwon sanwechi ni so ma omukwan ti ebedi nkunim wo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution. Se ota e koso wa brabo ma yintu e Bible ntwene e koso e jina ma urade so we bie beba ota e bie bebe bie tuasu kuzisi e bie ye kono rewards for the overcomers ni etosu miensa ubia ubedi mkuni mbia ano aketia oho e chenu praise the lord. Amen. Ti enche ni edin kan triumph over tempters and temptations enche James Yakubu etiba konche mudu miensa ekosi dunu James chapter 1. James itiba kon. Be kind every inchichemo dumiensa. Eku si idunu. Se osu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Osono she. Osomi she. Evi se bonibi nsu nyanko pon she. Nonon su yuso ubiye she. Osu ubiya she. Neye onua na kono. A eji jino. Ne dada no ene sono hwe ne sa kono no yinsen a ewo bone na bone no wie nyine a ewo owo e Bible e ka kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifri obonsam ono no ote kire ne buta yi nyina ne se obegya wo Kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no. Na wone oso ye nyansafo a oni se odi boni bi edi agro na se utumu esi ejina se wonfa wo hu nkoto boni mu a yankopon so be ma waduma di be jina wo nko boni mu wo Yesu di mu Hebrew for man the team ye no nchemudu ngotwe Hebrews chapter 2 verse 18 osine nam se onua hunu eso a wo so no hweye mu amani enti Yesu utumu bwa wa wo so won hwe no so praise the lord wa fa so hwe mu da disa minu mie no fa so hwe mie de ehoto no so a obeboa mie di so hwe no so nkunim hebrew fo ngoma ti na nche mu du na enti se wo osofu peni kesi a wetwa wo suru mu yesu yankopon ba no mu maye nso ya asemu a ejina so kanu mu tintente praise the lord. E wosofu peni bia oye kesie, wetwe mosoro. Yesu nyankopon ba no. Tumbie nso asema ye jina mu kanu mu dindindin. Nisi ijaye asem no tuwa koka asem fufru bia. Yini asem fufru bia kan Yesu hon asem. Hallelujah. Ni uwe uwu mre mudu ya no so. Usie nansa osore. Ubiya ube jine diye no omaw adom, omaw tumi. A ube tumdi ya bobra papa. Nse wuye wa brabo wa asase so ha wako ka osoro fo akronkron fo no ho osoro praise the lord the kronkron ye no hye ase wa asase so ansane ye dia ko osoro Matthew sempete du no nsia nchemu aduanan baako enam se sohwe wo ho no asohwe fo twa ye ho hye ntino Bible say monwen amomompae amwan ko sohwe

millions of dollars, but okra with the assistant sika. Be a woo. See soon, or an agent said, Obe pesica, papa, papa, papa. She drew bra who knew any pa. So they will pass on or friend, he rebuy or catch any say. See me, baby. Nasenka, young coupon, the me bet to co portage ya woo. Fee pepe pim 1 million. Uncle will ye me and come a pay. He says, Senior Missy Bob, my breast, he can't go and be here, man, be here, man. May call a chim, a quatremo, a fee ball. Oh, train is sicker, and would dear war, or send a war honour. Sanny may, I ye wait, a debium will do a piame at me call hell. Nipper pay one dream, you say, Jama sitting in an issue in your scar, or mon fee, your men come home. A sitting in an issue, we see die, your men come home. Or talk car. Yami biye ni bi bio biye ni wiase nyame nka ho bia no kai hu se wo kwa onko nyame ho te mu mi nyamre nhwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa anko ni ya daka ene be ko po osimase ametie ti me radi mi wuna ye radi dia hwan ena wo ti ase ma no se base wuna hwan ena wo be wu ama no ehu hia pa o so shen ufen ye pa maintenance emfa okra ense san iwiase ne moniema Daniel o ma yeti asese e ma no su free ne krom e ko Babylon Israel mai mu ko Babylon e no kwa himfie o hin shede yi ni pa se bi o husisi so na o ma won sa e ka ne o mse nsa pa e ma o aduane pa aduane ye kuma ma abosom. And Daniel ne Shadrach Meshach ni Abednego si no. And so we enjoy. E nama ye kuma ma abosom je se, nyame fufru bi ka Israel nyankupon wana, yehuwe nyankupon. Intu mini. En sano susu ye nom, emu bo emfifi. Di nyadia ebe ye. Oma ye nhahama. Di Daniel obo ni trim se, omfa o hini ensa o nom, nine bia niye we die ye kuma ma abosom. En kanano. Wa boni chim se wun kuni humfi. Onfa boni bi enfore fore no hon. Se nkrofo meni abro mu ko hevi. Omu mfa boni yedei enfore fore wun hon. Inti minu ya nom. Ya ye wose ye tia si yi nani se wose ye ma ye ni da ho pa pa pa pa pa pa pa. Ye yuen a ye mom pa ye. Se ni ebe ya. Kwa yi biyo bon sambe faso abano. Ne ye huno. Ye pani free ni che ni si ne kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem so hwe bia bonsam no taachire nyinyame so hwe du ko bodi mu bia nyankopon enka ho bonsam ne taachire awu pepia oti ko se ne be obeye ti se wono we free heaven na wa wo pe ho akonso obesi kwa wo ma wo ye dai enko ho nti bonsam na kwa ho ro pi so so nkrofo bi hwe Eve oso no hwe ran on nko anho onsa mo ba o ma mo nye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o ti tewa na nko anho ho anu aba eto danso amodoso no de aba Joseph ono nko ana no ho ho Potiphar yere ekoso no hwe ye Achan ono nko ana no ho ho e ka chiro se obi amfanisa nka bibia ofa sika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David ono nko ana na ho ho na osumama yekofre Bathsheba Samson ono nko ana na oni Delilah oho nipa bia obo Samson ohwe dodo na obehwe ono nko ana odi susue na ba se wotope na wonya wo ti se bonsam de sohwe ba e wo se wo hu kwan a onam so de sohwe no ba na udwani free mu ti Eve se wo so no hwe se ne madi nkan aka se ne be obeti dua ba nyankopon aka se obi emfa ne nsan kan e di Job o ka kire se ne yiri ka kire se dumi nyankopon na wu ade so ano sundodo kru ni hia ne ka ne sa ne manyina emfri onko wu a eye sin so obetena se nti wo hwe bible mu a eni po bo nsam so onwe nyina na wo botae bia wo pese o gye san krofo no nyina efi nyankopon nchen na menu mi no de ye manu kwan ewo Yesu Kristo demo. Si ye manu kwan ewo Yesu Kristo demo. Ehab, o mano eko je, ubi bobe tro, a indi se nka oji.
na Miriam so unia ne Moses yankopon yi ne sesso fo panin akote ba bi na ne nkrofo di ne ho konkonsa de se ne ne bi num di won so fo ho konkonsa no enye nye so fo bo mpa ye Moses si nyame asem ma o se ne be ya obekọ heavy adna ko tren ba bi na utwa na da pa na wo dem no bi su kra wonye wo hwe wa ye obi bi mpo akọni che ko kanche se so fo de o ye me na nye mi de na odi ise wa kuma mu na osu buofu sisi ase basi wu o sati bi en ma be ko hinfa bi so na so fu kra nim se wa fumo nti mo ma hwe ya bra bo ye ni en kristo sumo ye so hwe ne de otwo mutan a ebeba na ni se ye hwe ase se so hwe ba na se wan hwe ase a onye bo ni bi en tie yakopon e ba o so be en pra pim na pim no nyina wu gina ho a onye de bo ye ni ne mum se ba no wantumi en nyina a yese sohwe bai wantu mie nyina so pese odi nkuni mo sohwe mu a fa ho to onyankopon adomo so praise the lord e tosu mie no kai hu se sohwe bie nto jide eni pade onyankopon ye no kwafo se o ma won so wo hwe ne eburu wa ho din so da inti se ba nyantubo ase ne fa ho to onyankopon so e kwan a wo be fa so adwane nyame be kire o praise the lord hu se wewu ama bone se basi obi no monsa se die ne se nipa kro no wu ne edida no wu paso na ne nanfofu akori safo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na wo bubu nsa gu glass simka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko training sa ji pe o munyina be dwane ka se obechi e sama no obechi e oh iti wu ya honhun mu ye kaso wewu ama bone a bone twa mu pa nso so enkiki boni twa ho hia wo fa ho nyade enko shim omni pepi beji wani wo boni mu de tu ho wo de wo pe heavy akonti wo ne boni tu kwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore boni kinka wo bible de bia so pese wo nya enko mu de wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia na bompae de bia wo kai bible no abompae ni nyame aye odin wo mo ahodin wo honhun mu nye nonko pese odi nkunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye nsusu ye bi abonsam de ba ne wo so di akire ne a enyina bible so e do ko bone mo no ka che se de bi obonsam ma hu ya de a medi wachi 23 so he for no nche te se ne joseph 23 potify re enche no bra ne ma me no pese o buma no no ne ne ye bone no si de bi mintume nye sa de no be de no ma ye bone kesi se etie mi yakopon praise the lord namfo biara omo wo wiase ombetwetwe akọ bọni mu a omo ba wo nche no me pauche o po omo wai nyaade wo so so so omo so kra echi samfo bimpo ye wasore mu bia ye ofie na omo hwe ase wo oni mu ni se otena ho omo de bọni bia be fre fore fore reject the gain of unrighteousness emfaso biara enam tren na ekwa sisi sa ho kire be wiase obi e pesika na obi aba osi me nkoye fowa na me nkoye azan ibi nyeske bebre ebi untumi nye bi we ogidi ne wo pehevi akọ yesu sisi oni penye wiase nyina na ohwere ne kra mfaso ben ene wum reprove and report church members who are objects of temptation bemba bi wo aso mo yo ba uti hot kronkron ya ni trimma urade wo sori de bi an opepe na ni echichire wo na oyeye ye ne ma emfra. You have to report such people. Can't you know when they are catching them? Can't you know myself for me behaving a cop? Me pay a brabo bunny bia. So as soon as I be man, soon or baby, so dead they walk a bunny more. So when you are brepa, what can us when they are catching yourself for? So ne bea, be casa train ona atini hon free hon. So ne Daniel atini hon free bunny hon. Praise the Lord. And ni njana pa hua renew your consecration every day. De bia. Which na se rade manya heavy ankwa ehimfa na mekro betumi akotren jim afebo rade hu me mobo bua me ma watmo no so mame se ne be amenante trene mu kronkron ye mu menkwa na nyira eda me kama ni egusu anase yesu beba no na heavy aye media be bia obi anu me pese ye bompa ye na wode wo ho ehye onyankopon sa na ka kire rade se omwa se ne be ya yankopon adom ni watie no betum dia ye adwuma tie na ye nhyira bedi wachi yesu sise munim we nyina na mo ya nhyira ne mo e kasa kyerɛ gidifo kasa kyerɛ nkrofo mo pehevi akɔ kasa kyerɛ nkrofo mato mo mfi bɔne ne bɔnsa mi wi asese nyina ho se ni nyina ichi no
onsambe ba be so ahwe o de boni be ba ona mo ma me so na mo papa so na mfufu unu anmo so hwiye se ne be ya umo umo asima so hwe pendudu o wigina ho no onye de boni ni nemu se umo umo asima so hwe pe o hwe ase a na be ya de boni ni onya mitumfo eda wase onshishe pa a wo mayen se ne be ya ibetumi akọ heaven we na ye bonsema hia ye ne tai ebe bie nem bia no otiteye se na ebe obemi ahwe ase ene wo na mwasem so akyerekyere se emfa ho bebi obonsam be fa ba enyine pintin enkunim be ye ndia wo Yesu Kristo demo bompa ese obema ye nia ehu adie etra nia ehu aso ete asem tra nia etie na bebi obonsam be wusu ni minimo no ye hu se e wo no na oba no twene efri ni nche wo Yesu demo Yesi ni kwa mwe Yesu demo. Radi ye bom pa yese ni ati ye. Mani ye mkwa. Mani ya sumbye. Mani ye ishrama ye wo Yesu demo. Yesi ye tiye ni ya tuwe gu. Ma ya duma. Ibi tumdiya ye juma. Ye tumia ye mkuni mudifo. Se basi uwomo mkwa mwe. Ye tumia kase. Ye tiasima yu radi ye unsu ye nidia. Radi ye dawase. Mani ye bia unkro fuwa fumu. Anase omu nemo radi yu unfrimo. Ye wonama mani ye mwa na bomu obu. Opeso otune babo chune. Opeso uchenya mesumu. Radi husafu unu nina amo boo Yesu Kristo demo. So binsu ato sohwe mua. Nase honkronkron frimu. Nani ura ho unhuni awonye radi. Mpani sa obe masafu unu nina asu. Esi wanaisu biyo o Yesu Kristo demo. Edawase. So weti nwa yamae o Yesu Kristo di. Nkesi enumuni ebo mpaya safu. Nunca amen. Amen. Amishra mpaya.

sudimu na me bompa ye. Amen. Adofo no mene o share adisue bi ase wa tudin se the broad and the narrow way. Kwante trete eni kwan hia hia no. Pese me ken kan Matthew sempa iti enson che mudumi ensa eni dunai. Mon shane opuno tia tia no mu. Na opuno eson eni okwan ye tre no ni die ekko oseye mu no. Na wa wo shane mu no ye pi. Na opuno tia tia eni okwan hia hia no ni die ekko enko mu. Na wa wo hunu no esa. Butaya enam suma yen radi Yesu Kristo be wiase ene se oba beji wiase enkwa. Yesu ame wiase se ebefa nyame som din atu ye honsumi ye Kristo ni. Yeshe ntadi ake se ene nketua kwa asori. Empabua ke se ene nketua yesi iste ba. Na enye mebe braye yeno ye mbuta ye nyina ne se. Yeye ye honsi ye nyamsonfo, nenso, buta ye si Yesu Kristo ye niso odiba ye no, ye meni hukra. Ni buta ye ni se, obeji nipe efri bonimo. Mati unse mpeti bakun, chemedi unu bakun, wasi obe wu obabeni, obetu ni din Yesu. Evi se, onunu obeji ni mai efri wambonimo. Nti Yesu ama, seni yebeye only religious people, he came so that we will be righteous. Wa masi ebefa edia kese atu ye honso, ma sorry di say, mi din di say, ye fa Peter numu din, John numu din, so Peter brabo, John brabo, ye men hon kra kra kra kra kra kra kra. Eti yesu ba, ye neni bre pa, vi se na, ebi numu din kaya se, nyame somne, e wiase, eti otu ni honsi ho se, ofi nyankopon che na abade obekire nipa kwan a yebefa so afia sase su dia ko nyankopon enchen.

0: munyi Awurade aye munyi Onyankopɔn aye wɔ ne kronkronbea munyi na ye ne tumi wie no mu munyi na ye ne mani ye mu munyi na ye sɛ ne kɛse ye soronko ne tie munyi na ye ntotrobento ne so munyi na ye bentane sankuten so munyi na ye mpinten ne asa so munyi na ye asanku han ne atantebɛn so munyi na ye nsemonde gura ne ne son so munyi na ye neuta ajidenden so Oma de ehomi nyina
1: Sam ka kire no se sewuye nyankopon ba sheboyi na enane paano na Yesu bua no se watwere se enye paano nko so na onipa nam betena se na odene ko be potentini bi so kwa chire no, wiasi ya hini ye nyina preko. Na obo nsam ka chire no se, wona meditumi yi nyina ni emwe ni mwonyambe mamwo. Na wadi asemi nsa, nubia mepeno, medimemano. Inti soko tusoro mia, ni nyina be ya odia. Na Yesu buya no se, wachire se, sori eradi winyankupon, na ononko na sumono. Na wadeniko Yerusalem, na odene ko gina asorofie atifi na oka kire no se sewuye nyankopon ba to ho firi ha twene fam na watwere se wonti obese na bofo se wo mehwew na wo mesoa wo wonsem na wanfa wo nan ampembo na Yesu bua se no se waka se nsowrade wo nyankopon hwe na obonsam wie sohwe ni nyinaa no ogya no hokoy ansa Na Yesu nam honhom no ahoɔden mu sane ba Galilea. Na ne ho asɛm trɛ asase a atwa ahyia no nyinaa so. Na ɔkyerɛkyerɛ wɔn hyia adan mu. Na wɔn nyinaa hyɛ no animuonyam. Na ɔbaa Nazaret a wɔtetee no wɔ hɔ no. Na homeda sɛdeɛ ɔyɛ daa no. Ɔkɔɔ hyia adan mu. Na ɔsɔre gyinae sɛ ɔbɛkenkan. Na wɔde odiyifoɔ Yesaia nwoma hyɛɛ ne nsa. Na ɔtrɛ nwoma no mu hunu faako a watwerɛ sɛ Awurade honhom wɔ me so na enti wasrɛ me sɛ

mayene. Radi kron kron e da wase, se enenso wache ye mkwa, ni aba wunaya sisi ebiti wasem. Bompaye diye tifu nina ashe unsa, radi mempaye nise unamudum numubu nuso, bishire ye tifu nina ra. Uyesu dimu na ye bompaye. Amen. Nene mipese mikasa chirofa Nebuchadnezzar ni nyankupon enkuwa miensano hon. Nebuchadnezzar and the three servants of God. Ebra ya disu ya no kosu ni edrube bia. Nenke ebeshe no ose Nebuchadnezzar ukain Daniel timiensa nchimo edun kronwa. Asema watro honi se eno. Ena ebufushie she Nebuchadnezzar ma. Ne nim tibia sachrai. Ema Sidrak Mesak ni Abednego. Ubuasi se oma frono muno emprenson. Encheni die eye wonse ado. Tena sima yebisa ni se ntina Nebuchadnezzar wunim Sidrak Mesak ni Abednego ana. Ninyo mina monsuwa yebibia manidana. Ne dia dia ne ba ne so a e ma ne wire firi sa ne ma ne nyina na bufu hie sei e be wura nu mu a wo se o hie sa nkrofo yi enu ne ne ye ba be hwe ti e be ko ye chi ansa ne asa ba ye nim sa ko ye chi ansa no aba eti ne ye hwe Daniel eti ba ko ne ye hu nkrofo ko a Sidrak Meshak ni Abednego omu ye ma na Nebuchadnezzar a ebufu sei eba no so sene yankopon ya aduma ya toa so ehwe Daniel eti ba ko nchemu miensan ukan fi nchemu ba ko no se Yuda hene Yehoiakim afia toso miensan mu no baba hene Nebuchadnezzar ba Jerusalem na obekin hiemu na Awurade di Yuda hene Yehoiakim ni yankopon efie no ma no bi hye ne nsa se ba se oyen yankopon ba na pese wo firi nyame nche ya nyame tumu de wo hye bonsa monsa e mane tete wo se ne be wo ni be ba ho su no abompa ye no asan be nyankopon nche bio ti nyankopon no an de Juda e hye Nebuchadnezzar nsa ti e ba sa na wo hu so se nyame te ho pa na se sa de wo ya ba na emisu che nyame ni pepisa ne ya na omo dwene se ba se bibisi a omo nkai se obi wo srosro ho a osu che ni pe nyina. E di se wo tuwa su nchimu miensana. O hini kachre ni pia fo hini. Aspenas. Se onfa Israel mwa himfo. Asifo mapoma numu. Mrantiwa awo huni dem. Abo sonsonfo mpo omu pedi huni dem. Ni nyamino ondiye wafo bibia sa. Bonia fofo sa. Nyami pe wompo omfami sa. Nomfami nko heavy. Abo sonsonfo mpo pibibia omu pedi huni dem. Kobabu mu ye wai. Dia di hu eni dem. Na on hu fe. Na weni a tie. Ye jimi fo. Nyanse nyine mu. Na woni mu de. Na won hunu mu. Obetumi ejina ohene aban mu na himfie. Na onkyre won. Ma won sua kade fo enguma ne kasa emfa ho nguma wo munim o ma ba ho e so mu sua Babylon de no bi ntisa wo mu som ohene anye ye ohene yi won ahindu ani ti o ma waduane emre no ti ma menka story no o ma waduane a o so mu di o ma onsa e wo so mu no de san krofo yi wo hwe nche mu nsia ho a o mu bi a ofri Yuda fo no mu ni Daniel. Any Daniel, idi omu di fre no ne Hananiah, Mishael, eye Sidrak, ina omu fre no Azariah. Eni e piafo hine no tutu wondin, idi omu di tutu Daniel ni se, Daniel ofre no Belshasa. Eno otu Sidrak, Hananiah, Sidrak. Eno otu Mesel, Meshak. Eno otu Azariah, Abednego. Neche sa himfie ne mkrofone yede, ifre. O hini ni mwompa. Na Daniel ebo ni trimu se onfa ohini nuya nene nsa onunu enwini hufi. Ti wosre pia fo ohini no ne wengu on hufi. Enwa yensofu peni na ochre chre. Minde nyumre biya ochre globally. Jumaye fono, asofu ono. Eno ose. Na Daniel otini honsa de ye boni pa onfa ne honka.
ohine dua ne a sabi wakuma ma bosom ne ninsa wonom omfa bi nka ne ho osi na Daniel nim se debi okwako yi dayase akyere obekyere dayase ama ohine abra na komfo ne nkabrekyrefo ne nunsimfo ne omu bie ntumi anye no ne nyame bebie sadie no so akyere no so de sadie ma no fofo ne ho a nyame de ne ye bibia enye ye Daniel nye Nebukadnezar hankwa na okyere dayase o osa akyere ase bio ema Nebukadnezar bio chapter 4 osi ne nyame onim se nyame peso odi ne ye bribi sronko ne bibie nwanwa se boni pa de lalai onye da enye nonko osi na onim se emre bi atamfo de no kotu jetabu ye du tu jetabu mo nipa be ne betumi agye o nyame nko a nti se wukaya bra ohini bisa se Daniel oda so te ase si na ne nyankwa da mi nyanko osi wo nyanko pon som ni dada otumi ajo ana osi na na wahu nim se menye boni ntie nyame na wo som memfumo miye clean miye holy miye pure it is ye sisu dua nyansa sisu anku na benya bambo wo kronkro ya ni trade mo wo ko heavy straight na se boni wo ho amadamfo otumi nkobi mane nye ye te memfa se ya de mu nwanwa bia de huhu bia wo bie ntumi nye tumi yanke nkankyro nyame nkankyre yense yenye ade a yentumi nye it is a obe address hu to nkwagye mapa ahotie ne kronkron ye de ko heavy me ma me papa shase na ye mentie ne munu yensi waso nkase we dia den dodo de bi e ya dom nyame betumi adom na Daniel boni trim se onfa ohini nuane ne nsa onum num ni hufi ononko oni Shadrach Meshach ni Abednego oni spokes my mouth it was straight pian for hene no na wanwuni ho fi onyankopon so ma Daniel nya pian for hene no animo adoye animo bro no onyene animo adono nyame nim nyame wo mu abibia beye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo monte ase mu no chese on befon wo ho nye fe ohini huno obebi sasade na nkrofo nyina yetukutuku na hana hana sa nkrofo nyina efon bo se na no popo anhwe ya na ni trate ti wo kan ni plain oho sa hwe ya obemanya asem ohina na osi don't worry we dey try us prove us ye ye bedi cabbage kontomre ne ayoyoni ade na omo mo pe ohini endama wo kuma ma bosum ne ni whiskey ni ne shinapo ni ade na omo koso nom 10 days pe prove us na fa ye bejina wo hinan ni ehwe ni a nyame wo mu a ne matumo ye ye praise the lord iti wo tia se na o ma kwa ma ne ba so sa o mu ko gina ne nimo no o numu hu sampa dade e betwa dade e bi praise the lord o kan chiche mon kro ko si du ba kuno a wo se na onyankopon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobro hunu le piafo hene no ka kire Daniel se misro if he say anya mi wura ohene a wayi mo aduane no ne mo anonie no ebe humu enim se eye mobomobo esri mo tipenfo emrantia mrantiwa no de na mo amamitri aton ebe timiti ohene nim na Daniel ka kire piafo ni a ye piafo hene no si Daniel Hanania meshe ni Asaria so no se se onkua ehwe osi so onkua hwe de due na omma won efuo mu aduane eni nsio nom na wode wetifi ahwe ye eni emrante wa wodi ahenuane no enim na se de ubehunu no oni wonkua ni se base e ho anye fo twetwa eti kura nsa na ohinaba ohineba o si yare bi kan wo mo e be sai ni pa se ni e be sai ni pa ti makoko wo mo jidi a Daniel mu wo nyame mo no enya asem ketua ye nche mu dumie no no o si se onkua osonkua hwe dedu se ni amidi kan kan kire wo no o mo so o mo hwe dedu na antumi bibi omu hu sampa ne omu kanu ye no kre praise the lord uwu wiase a ti ohu fri bone ho de nyame hwe fri wo nchan no no inipe wo wiase nyina wa koma fam bonsam bone ni wiase ho
menka se ni padudu onti meni ni padudu echi enkonko ye boni if you say se base uto jenu mwa wankasa obeti wo yao for yourself obeti ya ma unti ubi die manu ubi nsu unti udie emanu iti jani boni ne bata papa se nebe ya iti haye hun se Daniel Shadrach, Meshach, ni Abednego, Nebuchadnezzar wini mo. So, kateni ni, se nfa hon, se ni ankrofwe. Ono akain, se omu shwe sa ankrofwe, no se ni omu hon, isi fe, si tiye ni adeno, uke nchi mudun sun kusie dununa. O sine mranti wabanei, o nyanku poma wonguma ni nyanse nyine emu ni mdiye, enye nitiye, na dani enye ni swadi hunu, enye daye nyine emu hunu mo, Oyo difo mapa, odifo nyami difo. Na bra o hini kan se wonfa womrani emranu druye no. E piafo hini no di won ba Nebukadneza nim. Na o hini ni won kasai. Oh, onim won. Onim won. Na wonhu won nyine mu de wote se Daniel, Shadrach, Meshach ni Abednego. Na obejina o hini nim. Nyansa ni hunumwase mpiara o hini bisa wano. Uhunwase. O cheni ekuruchire fo. Eni pedia fo. E hunufo. A wawona hini ye njine munu njina empre du. Hallelujah. 10 times better. Uo nyami honhumu umua. You are 10 times better. Then you pakesi uwe yase uni nyame honhum. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Me nye bibi mho honhum kron krono yure. Me nkodi tro ma honhum kron krono yure mho. Me mfa kono boni isho. Mubra unko obano hukrane ma honhum kron krono yure mho. Me nya die biare se boni. Me mani boni hukra. Ma honhum kron krono nye ni jeno mfa nye bibi nshe nyame ni monyam. Maminti amen. Se se ni ewi ase ni nya sika fo pio ne nguma ni fo pio krofo nyame honhom wo wo mu omo kanyame ase me betu ya mani bonye fo asakre free won boni ho na omo nya heavy omo nya nkwaje akọ heavy enu ni ade hia kese e wo wi ase se se e woni pepe but sika she on bottom and so boni so so ohadama nyame tu me fo mo nya hwe bi ya so mpanifo bi ya so fo mo gira puppet so si nyame de oyé bibia ya dai enye ye 2 Timothy chapter 2. Ye ready in Yakupan Sem Ekatre. 2 Timothy chapter 2. Okay, fi verse 19. O sinansu yankupon yina so tim ho pinti kransanwin. Ready ni mwa wayani dear any ma ubiara boy radi dino en chini hum fi di entne ho adentia. A diono no sine fieke si emuni si kani jiten womanko. Na emiani dotye ediansu womubi kane no yama minu mwa de be a friend of kudu e di diana ye. Ne wa putoyo anu de edaswa o hoye di kle na ye. E bi e fufu e binsu ye shia mani ye tuntum. Na obubi ebinsu ye de oye de omuro. Se base sanye me woha. Na eduani ye ready. Abo se nkoda omako manchia no omako fo omo rubber plate. No omdi ababeji rubber bowl. No omdi abeji omo eduani. E ne manu sofo aputo yua. Na upapa die ye de prete pa. Paris plate pa titi die ni fufre nyinebi. Enu ni edi enti uye August visitor. Uye ubi ha uye hohua uye uwe ni muwe drune uye ni munyamfua ye farewa. Yanko fa roba bo enye duyane mao. Bible si ebi oha ubu ibinsu onyedei omu. Na se ubi tini humfri ye ni muhua. Hallelujah. Obi ya die ubu onuwa ti hua. Uwe anudi ye bibia yedei. Ye ye. Uwe siyesi dia ye juma pebi. Biara. This all your software, your GD, we ye whine, and se boni wo mua. Men too, who say we ye be nyame nyame on fa wu nyu wu. Why na wo do hon ye ne bon Samson de wo ye. This se wu too, who free the entry. That is Bible. Bible, no. Wu to me, for being kahon, wu to me, ye being free mo. We ye se musia bow so. And no me a woman mu yina na ye de na bow so. Ebinmu ye rubber bowl, ebinmu ye putoshua ni abutoyua ni ebinmu ye kodu, ebinsu ye kuruaba. Kuruaba se ye yi de mono chien ofi factory. Ye di ebiari tu mu se dia, ye kuruaba, udiye nye ye. So, sofo, adeno, ye mfa enye fi da. Didi di se kuruaba.
finish. Asofo pii kruwa ba. Nyame do ye bibie nye ye. Osofo wo yiri wa sorobu nwa safam pla. Uye kruwa ba. Nyame do ye bibie nye ye. Osofo wo ditro. Uye kruwa ba. Nyame do ye bibie nye ye. Osofo wa wi bia whisky ni di ya ki kahon. Nyame do ye bibie nye ye. Enfa hon se di ye udiye hua hua wo wia se ha. Ni nipa masu ko suru ho. Osuru mu. Osuru nyimo. Nyame do ye bibia. Inye ye. Daniel, ohe ni huye yo. Unimu sensi o dia gre nyame di niye bibia ye dey. Inye ye. Ti ohe ni huye pa. Yonko chapter 2 niye huye se. E kwan bena nebuka neza fasu hu Daniel, Shadrach, Meshach, niya Abednego. Yon huye inche muba akono. Nebuka neza hinye afye tiye nuno. Nebuka neza susu daibi. Nani hum hum e jirano. Nini ni esuri. Nwo hini kanse. Onko fre e kuchire fo. Nse enhimfo ni po mu di tumi uwi aseno. Ni nebuka dini zamlu ye nuwa no omo ye. Se basi omu nyamania omu nko nyami ni pa unimu nyame ho. Jise nyame nkrofo oma fe nyami diya tuwa honso omu nimu nyame ho machini nyami teku. Omu nimu nyame kronkriya nene tine. Sa nkrofo no nkwa no omu ye de omu konho. Yise oma kwa jin kabri chire fo tumi bi. Omu wakote pawe bi omu wabibia. Chese odru huwa anuwa kan huwansa mu chire osi wabinyo omini. Wu ejemu no okro udi ne chia udi ni nyina ekojem ti nebuka neza no osankrofo ni nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 urefi ti bombe chere masie mi huye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae mi ntia se bi a chere chere mi mo na we di wo se dae ni ira hede efi ti omo chere dae kwa wo se no mo fa nkyrase emra na odi tua to se se mo anya mamia metiti mo nyina ti ni pepi nye tumia de ompe no omo de ye Nebukadneza na ni tumia wo die no no iti e bro kansa asem no mo ka chen se nana yesrewada we die ere wo hwane ka dae de che wo se mo waste time se mi mo cha che se mo koye meeting na mo akase mi ntwa tro se dae se no so na mo di bibia be gume so iti mo ye waste time mo hwi ya mo be ko iti e bra omo yes a pe na san krofo a omo edi bonsem tumi na ye adwuma so omo ni Daniel fo na Daniel no mo ne wa hinfi omo somo hene iti de ko bae ni se omo de nkra ko ma Daniel se daya na nasuni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo nyansa ne ade be kunkum nyina se mo ankyere mi daye no ase a asem bia ko pe ne da ho ma mo if you say mo be dwene atrosem ni na da asem se mo be ka no manim e de ekosi se ebre no be sachira iti mo ka daye no na mo nkyere ase na mi hunu sentisa mo nya mo tire ndidi iti ebra Daniel no moti ye no na o moti se ye hwehwe won akum e ba sa na wonim krofo o mko o mzo first Daniel, Shadrach, Meshach, ni Abednego. Omu no omu kuku on first. Papa ni omu no. Naka trading for. Ono omu dimrika omu kwa kuku omu. Fenjiche mu dumi eno ni dumi ensano. Enunti o hini bufui. Nini brekesi. No kanse. Wanse babele nyansafu nina. Iti emrano base wunkume nyansafu no. Oshushe Daniel. Eni ni mfefo, se ube kuwa mfes. Ena Daniel di ekasa chire Ariok, oya nkobi afo hine no. Eno oka chire ni se, o hine mra washe no, e too hasty, imuwe shidodo. However, koka chire ni se, onkuwa be chire ni Diana se, praise the Lord. Ti Daniel befiye no ofre Shadrach, Meshach, ni Abednego no sine opera meeting. Empire ye wane se ye misa empire en hwehwe visa nkwa bruchire ye nye bidye kan se nyame wo soro praise the Lord ye be sue gu nyame no so ne da ye ko na Nebukadneza so ye ni wire free no nyame de ni wire free ye wi a ye be ka chire nyame so ma ye nkyrase e fie se no ntina masa asem kese a ye dai aba iti omu ko pompae na omu ka kire nyu ade ba ko e osi ehun se bra kabrichire fo ni ade kasaka onim ne omu ka e osi wo hini dai we pa de ni papa wasa sisu tim jisi obi o connection to heaven praise the lord
Do you have connection to God in heaven? We did we are civil Christos too much, but we need connection. Bia Bonnie Mawinya connection. I didn't want to Bonnie Chine. What did you need? Then I told Bonnie Chine, oh, we are a feeling yammy do baby baby. Umwa confessi. Say, yeah, ye waha, ye shem kontrei, obien obe to me. Ye se obien nyame ele wasro. Na wane nyame wasro, Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel. To omuko bom paye, then paye bone chini nyame ye se chrenye. Praise the Lord. Verse 36, verse 36. Okay, yenkenfi, yenche some verses in this chapter before we move to 36. Ushe ichemo edionuna. Daniel ko arioka wa hini ayini se onse babele nyansafono nche ko kanchire ni se babele nyansafono nse on. Famiko wa hini ni aminko chire ni dayasi. Viso wamo bom paye ni nyankupon itie wamo paye bo. Praise the Lord. Praise the Lord. Osi uke ichemo du engo chena. Osi se wansire osiru nyankupon ho mubuhunu. Ahuntasem no ho na wan sei Daniel eni nimfefo anka bebel anyansafo a aka no ho ena wo yi ahuntasem no kire Daniel anadwo ani suade hunu mo ena Daniel shira wo suru yankopon Daniel bua se enhyranka wo yankopon din dada se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osakira breni na utu ahemfo so ena o ma ahemfo so Omenyansa fo nyansa na ma wa woni ehunmu nimu de oyi de emudo ani de ehunta di onim de ewo esumu na ehan ani ne ho na etie ani no netie nti omu bompae no nyankopon yi dae na sikire dai ekire wo no sika mon famiko hine ho we have got the clue to his complex problem. Ni tia oda wo nana na dwima ye krisenia open nipa kuno no uku nipa na otro problem asolve ara afi na problem no kura ye kese famiko na oro de ye kan ye me ho asem kire na ontie famiko ame kire ni se nyame bi tia se praise the Lord to odi no buy wo hinche mu edunso na edu edununse wo se ohini bua se Daniel ni din de Belshazzar se ube tumi a kire me dai a me so ye ne ne nkyira ase ye na ne ebu a ohini se na ho brasil ehuntasem a ohini ebisa no enyansafo pediafo ne pedia hunufo ne akrukirefo ne nyankomadefo ne omantumi a nkyire ohini no nanso onyankopon bi wo sra oye ehuntasem edie praise the Lord wa kire ohini Nebukadnezar de ebe badaache odaye anyway ni situade hunu a odawo mpaso hunu ye no nie iti wo shase e kire no daye na se na daye no enu ehiamre fufuro ye de beka ho asem enye sese but to sum it up for you no daye na wo so ye no eye ahini horo bia na ewo wiase a ebi ba beka ho empire sa horo ah eye ahoro be numo sesen na enu echi no yesu de ne beye fana die din kan no eye ohini Nebukadnezar die no okasafa Babylonian empire ho ni etosumie no Medo Persian empire eye Darius ene ye ohini wo ho okasafa Grecian empire ah Alexander the Great eba be di so okasafa Roman Empire. Sa ahini ni nyina na oso da bi ye clay bi ye iron ni ye kika ka ho. Na stone bi baye a stone a ebubu ayom. Maminti amen. Hichimo eduanan enan no. Daniel chapter 2 verse 44. Ose na ahemfo no enanu mo osuru nyankopon bema ahini a onse no da na onya na hinie ma oman fufuro bi so na ebebubu ahinie no nyina ama no asa na enu de ebegina da mamente amen
Yesu ahini ebe jina da. Enu nti wuhunu se obuo a ensan kati fribi pono hon. Ebe bu budadie kobre efa jite nisikano. Muhumuhumuhu. Unyanku ponke se enu achire wohine die dache ebeba. Na dayenu wum. Na nchira se ensu yenu kware. Sa ahini ye nina abepyo. Aka Jesus ya ahini mkwa. Na mu wiase ye he no se wo nyini amentra ka se nyini Yesu ma Yesu ma he is coming Daniel o kain ba kwa ba mienu aba miensa ba enan aba enuma ba nye Yesu de na be pa ho iti na mi pese mi bisa o se ba se wo kan wani gusu na ana se Yesu ba obekko be nkuma na se obekko nifa obekka mreche no ho ana se obekka nwante no ho obekko heavy ana se obekko hell se ne owuro di na pakan be si wo se papa wadi nkyira memie nkwa upache we nye ye efa na abekro pa jo ni hwe kavre wai emoja no da so esu so ma bi su so so so boniti se damra mo be hura mra se su kyerema e briti se nkra mo be se odwanwi bible se se mo pe na se mo tia obedia sase so ne pa ne se wan pre na wo su abetiti se dabu dabu a woto nsio uti nyamsuma no awoso hunu apuri egu wedi nyamsema duro wedi tue duro kai hu se owu oba odo beko na obeko bebi a ompe bebi a obi a no me mompae Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na Nebukadnezar ni mo papa pa daya oso ye eye na dambo e ma boni dori ni trimo no omo na omo kirase a unya kwan na ohun se de nyame pese okani adenti ena onfa home nyame wo ye sofo nso amepa cho te ho free bone ho why men pakini pan ko hell o lifestyle ena safo mano hwe sofo mponu mo whiskey wo num bia me so me num bi sofo e wo yire nso wo mpra me twem pran nya hwe sofo bufu mane kasetia ya so dem ko of property so me konto ko nya hwe sakra wadwene o sra hema na bay me ni ni pani mo ko hell for mo ko heaven Pose mon hwe minsua me se ni amehwe Kristo ye dey isua no onya metumfo ye da wase se wase me no kre pon ne kan wo se ye ntumi nye bibie ntia no kre ye se e kama no kre pompa ye se no kre be obi biara oda mpokire mo da boni mo da bonsam nsam wo se no kre no be ye ade hye rad mo munya ade hye no munya fa ho die mfi boni bonsam ni wiase mo wo Yesu de mo pompa ye se wadum no be do so ma ye tiefo nyina O Yesu demon na ye bompaye. Amen. Amen. Amen. So, open so frame here 0244-938-217. 0244-938-217.

0: nya kosi ni shop no atretre no wo pinti amra ye kama se loye ni dru ha ono nye ka no body no ohwehwe ho asem ohwehwe eprafo no se ne be ya obeye insurance ama wo anaso odi case no be ko court okodimu omanya omo sika wo si omunya sanso su na medical doctor ko ho a ono omfa ka body ho ɛnɛ ɔmfa insurance ho ɔne deɛ ne sɛ apirafoɔ no na ɔhwɛ sɛ ɔmbɛduru ne hospital ɔbɛhwɛ ɔm no ɔnyɛ biribi ato no bɔtom nti nnipa a ɛwɔ wiase no obiara wɔadeɛ a ne kɔn dɔ papapapapapa na ɛno na yɛka ne nyinaa bɔ mu aka sɛ sɛ ɔyɛ medical doctor o sɛ ɔyɛ lawyɛ o sɛ ɔyɛ straighter o sɛ wokɔn annɔ heaven ankyɛn sɛ wokɔwɔ tenetene ka ukwan no heavy and chain se wuye medical doctor na upa pray for ukwan no heavy and chain lawyer ni a o pass mo be dia untu me nko heavy mani nye ye nemom se base wunya akonoma heaven ti se ni enyama sa ni mani nyina me ka chiro se ye ni heaven temu kwan wa hallelujah ipe wo wi asi na me he na dwene heaven ho do do na fa se ya na sesem ibinu mafa ni se heaven ende nyame aka kwanso obi entumi ko ibinu kura ye bold ka se yafa nipa na wie uko wa 144 no 1000 na santi wa mo aka nyina mo aka kire aw na ye dele ni point mi ako heavy am na ye ne nu ni ejine nyame asem so ka kire wo se se Abraham wo heaven se si a onyako no ma heaven hallelujah Isaac wo heavy a onyako no ma heaven sansu na Jacob wo heavy a ono su nya konoma heavy yesu ye nya konoma heavy ya ebeko ho uhwe nche modu miensa na wo se eno nti mayin free edi enko ni nchei ensrabai na chi ade nti na wo se e free ha na ekọ baby foforo ade nti na wo se e free kura ye timu no na ekọ kro foforo mu enya no no wo nche modu nan wo se na ye ni kura etra ho da wo ha ne mo ndi ebe bana ekiri kwan na ye le ye hwe asase su wa ye ni kura etra ho da wo kru bia betwe mu akọ oman bia betwe mu akọ ye ni kura etra ho da e wo asase su ha ewiase ha ite no na ma wo hu the connection between verses 13 and 14 du mi ensan wo se mo ma ye nkọ ya tra ga na ache isiesie ho ye isiesie ho adakure be de wako ne mommi siesie wo se na ebe ye ye fi Ghana na ye ko heaven praise the lord do do na tena se sa wa bro mu nya sa adwene ni hihye no kra na nso o timu sa da crazy kim no wo o yare mo fan ko hospital wa mabio afi na wakopie baby a onye hihye so obekro ko pie je ku momo o si eh sese na tie uti asase so no wanye hihye itimu maye fredi nko if you say Ghana ha ewiase ha o mai bia mu ye ni kura etena ho da wo ha ne mo de ebe ba na kiri kwan e na ye hwehwe adofo no mo juntufu bi eka eto nyom bi na ne nyom no efa ba bi ne o ka ne say change and decay in all around I see oh that who changes not abide with me o si ensisa ne proye twa ye ho hia oh onyankopon a won sisa da ene mentena ma bra bwa se ti se die. Na se Yesu ene metina da kura obese sama bra bwa. Praise the Lord. Nkro fwa Yesu di nkai fre won se esuyan fwa no. Babo ma ete a se se se we ene behu Yesu anwa kwa kan chile ni mia. Na onenu kwa Yesu ho. Omu tina just for one day. Buhu se ense samba. Munko na munko ye ni pay for. Praise the Lord. It will be a winning years to better than the cremo. If you say a bro be who years to pay, and a high not also. And you may assume you ma were a bra bumina at your fubu bay day, bebro. A fubu can say pa bebro. Yes, you ne high not also. A mo who pray any tan tiny bonny near ma utime a bonsam, same watch as a emphatacras or the bay years. If you know what shall see now bomb pie who share or jenny for who did any bonny favorite. Where Peter, no one poor no we now. And I used to bow. No catch Peter, say Peter, fa okodo no ma mi nyinemu mfa nye pulpit na me ye dey in preachi en odane ma no na se na odane ama no no Peter ma Yesu ti ase ese ya ye adwuma na dwumu no nyina ya ye dey enya hwe na o se mfa mo se no ngu ba bia e hodo no o se Yesu ya ya ye fisherman dey ye ye for so many years experience ni will be pa na what do you say you who say fish here but what nemo onu mu asem nti me dey me ye ti odi gu ho no o frɛ ne nam fufuo beboa no ansa na omutumi atwetwe net no enam enam a eyi dodo eyi ye nti ti wo wie ya na o se urade fimi nche ko nam ye nipa de bonye ni praise the Lord Yesu haine ne trene ne konkrue ne to Peter so emani hu se papa no oye nipa soronko no si Peter mani ha okra e ba be hwehwe ne bonye fo se ne be a mesi san no magi wo monkwa ti se wo hu se me trene ni na opɛ me trene no bia bibie ye bonye wo abrabom bia kana jai memma abrabo foforo enu nti ne ma Peter wo hwe so tro wo mpoa no no obeye wo hutini Peter hallelujah don sako kan Peter net no amfa kan ya wa be hu se yes na beti na ye kutukutu no enye kwa it e fi ho ne Peter beye wo hutini Peter ne obi a wo ba odi Peter is Peter bra no de omumpo obi entumi ye hutini obi entumi ntre ye se wo wi ansa no abeye hutini wo wi ewie no ogu boni ma wi ansa no abeye hutini osi Bible trace say na nsu hu no enu su ne ni papa omo mpe straight one e tumo se nipa no wudi okra bro wati e wo se wunya daji ma okra heaven ya oman obi a person ko obi a nyame do be ko praise the Lord Yesu se wo kwa ko siesie ba bia ma se ntisa anka wan kan kire okɔ no ko siesie ba bi ma wo be be bi o no be fire ko ne wo no hallelujah
1: amen
0: praise the Lord
1: hallelujah
0: iti nie ma wo wa bra bo mu a enye nyina Yesu ba obeye ni ye ye ya die ye wai ono na ade a ase ne wo ye ni ye dia pro Lazarus wo wu a wo bon no tu ma nkwan ye dey e bani mu bi o Jesus no no ono no be si se nipa de o ma ko heaven praise the Lord iti wo so mu ni ji ne ho se se wi ase a eti mu bibie ni ho e tena ho da wo ha bibia be twem akọ bibie ni ho a ense ye bibie ni ho a esu ade no se ni esitie no ewo ho afebo da bibie ni ho sa tina osmafo Paul a otro Hebrew fo mu ma no wo ka kire ye no o se moma ye hwehwe another country o man foforo hallelujah me hwehwe kuro foforo if you say ha ye ni kura etena ho da se wo hwe Bible mu a mia mia pi na Bible edi adanse ka kire en se ye ntumi fa ye ho nto se wiase so enso enipa dwene mu ya koma mu ye kra ye ho hum ni atintim ho ase wo ka ho hum ase mu a ayete so de ball e bo dai na san aba wo nche ntumi nko nipa koma mu eti nene ye pompa ye stress nyame ma asem no nye dai enko akoma 1 Corinthians chapter 7 verse 31 wo se ewiase ni ne su ye dai etwe mu akọ you better believe it uji di we nye ni Bible aka no kwa de be dai betwe mu akọ 2 Peter chapter 3 verse 11 so so osmafo no e ma ye ti ase 2 Peter chapter 3 verse 11 ah e wo se obi a wo ye Kristo ni bia wo nya akono pa ma heaven ye wiase we na mani wura wo sa ibin mu kum ni pa pesika bin mu kum ni pa jo aho de bin mu kum ni pa ye ne memfra se ne bi obenye di bia obenye sika obenye we obenye we obenye we anya correct anya correct wo shishe ade a wo shishe ni bebi a wo di si ho a na ade no eje dem na ni nyina na ashe it will say verse 11 no second Peter chapter 3 who can fi verse 9 or say adofo mama de bia kwen huntamo say da kro ye urade sem frinhi apem ne frinhi apem ye ne say da kro urade nche ne boshe ho say de bini bu ne say chere no ne mo ma ne boju chere mamu on pese wo nipa bia beyra ne mo pese wo nyina badwen sakram na Awurade da no beba na ebodwu kyere mamu ompese wo nipa bia beyira ne mo pese wo nyina ba adwensa.

0: kuma mu anka se menam makoma de nyemu de nanso menya somdwe no wansasa de wanom ne de sukom de no amom ewrade mpene mfa nche no na ne de ewrade abufuo ne ne nkontwen bepunu onipa kono na nsi a wachere nguma imu ne nyina bedru no na ewrade bepepa ne din afi asase so na ewrade beyi na fri Israel musu ko nyina mu amabone sɛde apam a wachere no mrango meemu no emu nsie ne nyina atie na sa wonto atoaso a ebeba mma wobesore edi mochire ni ona nani a ofira chichira saso so beba no huna sase ha wahodo ne nyarewu a ewrade di abaso sofe ne nkyene hia asase ne nyina hia wonu aso ade na enso na wira bia mfifire so sɛ Sodom ne Gomora adma ne seboim gutu a ewrade de na bufuo ne na bufuhie butu ye no a wobeka ho asem na mama nyina beka se adenti na ewrade ya asase se ye ebufuo kase hihie ye de en na obeka se efisu agye ewrade won nananom nyankopon apam a oyi wo mizrim asase so no ɔne wɔ mpam ye no na wakwa kɔsom enyame foforo no asɔre won enyame a woni won na enye ɔno na ɔde ma won na ewrade ebufuo dare ti asase ma no de nome a wɔtwerɛ ne nwoma mu nyinaa baa so enti na ɔtoto wɔn afiri wɔn asase so ebufuo ni abɔhye ni abohuro kɛseɛ mu na wato wɔn agu asase bi so sɛ deɛ ɛteɛ nei nneɛma a ɛhunta yɛ awurade nyankopɔn dea na deɛ wɔyɛ nadie no yɛ yɛn ne yɛma deɛ akɔsi daa sie ni mmara mu
1: sodie mu sɛ ɛnyɛ wo nhyira a nebɛtumi ayɛ nhyira ma afoforɔ awurade kan ho no aboaɛ wɔ yesu di mu na yɛbɔ mpaeɛ amen adofo no mem se mreka kre ni ya ya disua afa heaven ho edin kan no ma woti ase se se wo kon do heaven a yankopon so be ma wadom a be ma won saka ti e hwe se wo hwe yankopon kru na wo man a eye heaven a etra ho da no enu mu ni ebisa se mo se se ba so gidi ni wo kan wani guso he fa na wo kro e hu se e bie mie no enye ben kuma na ye ni fa ye heaven a na ye hell in which in a share a sacrifice of praise to God. Se eya na ipe pi bo nyame sombo ye nka die nyame aya mai from all the chain kwensi a otom mai biani e die dempo me e kekan ye ho ho die o die mai nti ye kan se obi amomodene se de bia wo sori a de radia se na ye radia ye eno ni adwuma abofo ne ye ne soro se yensu ye fi hako hevi ya ejuma ye kwe yenu. Timuye nisha se ha ni ye tumia ye ni ye pa. Ene diye di wia disuye ni nina ne se. The service that pleases God. Ejuma e so unyankupon eni. Hebrew fongo manu ti du miye senche mudu nsia. Hebrews 13:16. Ne ye yo eni adiche. Ena mwema mweni empasuo. You say, sir, for a bono, a sonya coupon is set. Sonya me any papa, papa, papa, papa. The service that pleases God. Ubiya wo ya sibia, I will throw home or jidini, wo ye a juma be my young coupon. So be so we ask no yan yin ya, and son, I bet me a ye juma be sonya me and I was obeying ya mini pa, obeying ya me, dear, obeying ya me ba. Sene beya bibia wo ye no obetun e se wunhia ahoden awde beso nyame ani John se dudu a wo chi no no wo ma wo ntumi so me yankopon ma ni se odi wo huma Yesu Kristo a o ma otumi ni ahoden boni a wo ntumi fo ahoden no nyansa no otumi nya Yesu ba oboa wo adom ba oboa wo e ma otumi jai sa ni ma ni nyina eno na ye ka se emfa ho se ni a wasi akonkan e wo honhum emfa ho se ne wosi aduru soro e wo honhum mu se ba se eni yankopon e wa yonkofa ne nipa mbatwum gyina asase so ne nyame wo soro di nkita ho a e ye good relationship be nyame mpese eso ho a wo se ye mra fom nso ne nipa o metwa ye ho hia no eno omo enya yonkofa ebi hia ye moa yesu ye hia bi moa nti se base vertically ni nyame wa nkofa horizontally I will say ni nipa nsusu nya ayonkofa di nkuta ho

ewa ensana wuntumi nya edwama ya wuntumi mmo no you are helpless na msenti wunye ni daso evi se Kristo ni umu. Kristo wu umu na onu ni wiasye ni daso. E umse wu hae weni so ya so peni diya suwa hudu se evi wa wuka ho. Iti se adumba besra wale so kwa. Uyisa adye menu njine fri homo husa mpa. Adum e besra wampa. Praise the Lord. Adofu nom. Mikachra u se is possible. Se nyamibi tumia si sound. So wasi saa solo ye ni boye fu njine mwedika. Ubitu miya sisami no miye no wai. Wasi sami 46 years di. Ya miya dum. Miye yesu dia. Wasi ubitu ya yesu dia wai. Babi ya ubi ya miye mompaye. Deka chile nyakupo si nyame. Ene sumati wasem. Dede biya biti ya bifanya hui. Ene diye mama dum. Amitu midi ya yibi. Bina misusu mafate bina masedi. Ye mompaye. Radio Kron Kron Eda wase. Se enem so de wase amaye. Midi metie fo yina ba eshe wonsa. Ubiye anfa se mu ise ya nansi sembi ni mu wuhuse yi nyame asem. Umde woma kume jie di na akume numu boni bie womu bia na mboja na huhuro. Ti womwa fidi entri yina ho na fi woma shase ya bobre fata jen sakra. Radio mebompa isa amani biara eda. Metie fo yi so se yare se ye hia se ye ka se ya ware sem se ye ma se me rade tre ho se ne yi wo mfiri ni nyina mu rade me mpae ne se wadom ebe do so ama obi biara o Yesu Kristo die mu na ye bom pae amen adofo no bra wati nyame asem no ye hu bibi wai tu hu na mo wai obi sa be bia di pa life aso obi a ene ye be kire na so so akoh no akokan ye hu na enu nyina atie nyame asem ne aye on sisi o ma heaven number ni ye 0244 938217 0244 938217

0: ma hon kukro shew ma. Ubiye wene obe huse yesu oje ya kuponi fa. Praise the Lord. Enya gudie eya seme ya papa papa papa pa. Men treviasi ma honamu kwa. Treviasi ma hon hon. 2 Corinthians chapter 4, 15 to 18. Corinthians fongoma etosum ye neti enayin. Bikrech efi nche mu edunum. Eko si dunwotwe yenkan fi dum yensa no po se na se ye wo gidie honhom kro no anti se de wa twro se mi gimi di na mi kasa yensu ye gidi enti na ye kasa no gidie honhom kro no ane wa Abraham mu no enu ebi ne wo ye mo praise the Lord gidie honhom ane wo Enoch no mu no ne wo Daniel no mu no se wo sakra wa adwa se gidie honhom na ne bo mu eti de nyame bo a wo mu tumu ye ne wo pese wo ya obetumi aye enwi ase ha honam bibi obi pese wo ye bia oyire ne ho ye eba honhom kwad ende den ye ntumi emre na honam de ye gya ne ho akoye ni abre eti fifreye na honhom dia dia tra honhom aru pra ko heaven no ene ni ho adaje madam fu nyante heavy ase bisa steven says steven eh na wutumu hu heavy ebra wunwe where are you can you pepe wasase so nyame bio mani mo mu hu heaven nyame so on den no mu hu heaven kro no fefefe mi papa no onwe osi kwaku maso dae bi na oyi kire mi amekenka revelation chapter 21:22 chese pepe maybe nsi na mo be kwai pepe bi ono nsi wo si sofo maso da ye brana mi chechiro mi ko kan che mi sofo be ke kan kwase asema chire mi ti brana mi kan chiro e so ni mi sofo kro ne ne tie nsi wo muti ho ono ni mi se sofo no nka asem ye honhom asem ye heavy asem sofo bi antumi ambie na no anka se ono de won gye heavy bi ni he lives for pleasure. Oh, it is a wo ho na wo kwa sori wo kosuku a wo pesuku papa do ba ko wo kwa sori dia so bia ye eh ni nyina ye mepa cha so bia nye ya so bia na ye asomo asori nyame wo me be kiro nyame mu ohu nyame no eno na ye eti papa no ka dae ni kire me eni de bible ka pepepe unwi bimpo a meka se wo nyame yi heavy a kire da ba wa fa nso we ye dae keke titi fo no kwa ni nyame fa so kasa kire ono no ohun se nyame sunde dae bibia osomu kwa osomu dendende no de ye adwuma ye kwa de so dae o ye dae keke ewom se nye dae nyina na ye papa efri nyame de dae has three sources se oso dae a ade bia odwindwene ho obetumi aso ho dae bonsam sunde pa dae eno na se oso dae se ukowu a no atwetwam you reverse prophecy. Hallelujah. Emre bi mbi ko tamale ko ye revival. Mi oho no maso da ese bra me ba no me ka hwe ase moja wo me ho ne ade. Mi sori na mi twetwe mu. Na mi di gidi e bedruk ma mi ba ye mi wife nso ka chem say the same dream no so ye dey. Eso e onso twetwe mu. Na mi tia se ye no. Mi so da ye na mi so mi bewu aka mi ka tamale ko. So you reverse prophecy. Ade biara. In free nyan kupan bon samdi church le ono. Chichem. Men jinjini hon. Ono mpese mi trasi nam kenya mse ono asakra. Ito pese mi wune nyame su pese mi trasi nam kenya mse mchirao. Hallelujah. Po osi mi hini ma miye non tem. Pena mi pen tem na makobe bia nyame wo heavy. Nensu munti nyamsu me tami no tami muti se ko. Iti se mi kose siye bu nyasa ansem. Mati nyamsem diye. Nemom niye mamwa chumu hwe free boni ho. Na mo kwa do heaven ubia munya ye no be tinyam sem de ube nya visa de be kwa brochire ba visa de kwa heaven bia na we nya eno su ni the ultimate eno ne hia papa papa pa dia kenyina ye ntel to osma vo paul say ye wo gidi honhom kro no anti se de wa twro se mi gimi di na me kasai ye nsu ye gidi enti ye kasa enso nye nim se de onyani erwade yesu no benyane yenso ani yesu yankopon ne nyane yesu benyane ani yesu nso ni wayi yene mo akyre na munti ene ni nyina eye na adum a adoso no afa ni pepi so ama aseda bro so ama yankopon ni mo nyam verse 16 17 and 18 no yenti ni emaka ni suru ni nyina enti ye enti ena ye mpaba se uhwe chapter 4 ho from the beginning troubles of power mukom osi ye mpaba debida die woman ni ye woman nyina eni ni munyina ye ka go paul so osi ye mpaba ehwe ni de efiase dane de akonchine ni ekom ni de osi ye enti ye mpaba adentia nemom se yen hunameni nipa yi ese mpa emuno hwa no nipa no edane foforo dada onipa bia wo ye mienu hunam ena honhom hunam a wodi wani hunin eye honhom ne okra ehye wumo no ene ma hunam enya ho odne tenase se honhom ne okra no firi wumo a wani gusunso enhuna de waso ho entiasem wano ho entume nkasa ohwini ho entihwa unai ho entume nante esi nipa no wawu hunam no aye dotie ebesa akodotie mu se de tikane no honhom ne okra ne wu mu no ukwa sori o unkwa sori o ebeko nyame ho no akyere bebia bekwa kotena afebo eternity billions and trillions of years will come e unyan shase na wo dia brabo ebo eto chachasa no wo dia grossa no ebo nyame so na obofu na unhia oje you need deliverance ye ka bible once man na obofu na kan sense so na unim brofo wo kire se wo ti brofo dia o mpe bible there will be one ye be huno so ti brofo a osi na ye sese amani hua eye hari yi enya dani monyama esun kokro etrasu bebre emaye na ye hwe no ma wo hunu edan ka enipa ni bibie wo wiase bia eye tempura osmafo paul no ye no ne die life nyina hiem ye kra ye honhom ne enipa dua hiem ne ye twa enipa ti ne ye ti enipa kro na ne ye tutu enipa mowre na nimro so na ye de pesika. You don't know anything. Unimu who? Oh, bon, papa, papa, papa, papa. Yenshe no ma wuhuno. Nemo yeshe no ma wuhuno. Heavy yuhuno. Hey yuhuno. Jesus yuhuno. Nyankupo yuhuno. Hong krun krun yuhuno. E nuna poor dine life nyina ye day is shame. Se siye kase honu wo. Se kwa dine yure she yuasi ti se niye krofom from huwa jidi fom po duon yura she yuasi ya. Ke poor ke chri. Anfani yure nyina nshe ho. Owo yuasi di ensu sinu mfri yuasi. E ti wadini yure nyina nshe heavy mo. E na jidi fom pimpa yompo mtu mmobi. Oso reyon kenka babu wopentuma kopiska. Ne unye yuasi nyina yesu ya jen kwa nosu. Unye yuasi nyina na hiro kra. Mfaso bene osu. Ama jidi fu pia ye mre ohumumu. Nyamsema nyamidi ashe ensempo yenka. Politics ya ni eka. Enyeme huinya eni eka. Politicians omu hiya ye muo. Omu hiya ye muo papa. Omu hiya ye mpaye. If you say boni say ebi hu boni say boni. Na kebede no be a politician. Na ni yonku politician kase LGBT plus. Wanya. Wasi are na wokasa. Nyami bo ni pano. Kramay po enko fani yonku bema kramay. Nese broni ya broni wa yanyami ana. Na jile jiti eji chishi ya. Na ususu upesa uko di broni echi. Retina ho. Uni makosodo mni gomora na kwa hese ni hosi ye. Se nyami ya mfuwa huwa ncheo na msaadi enwa. Koko ye biwa gana ha. Se nyami do hube chewa. Mama ye nye ya ni ye nye nyami ni Bible mni ye huni ye hiya wa asasi soko. Ye nyani ye hiya na esa ye mre ni ye sika ni adaje o huna. At the end of the day, you fall into eternal fire. A lake of fire. It was so opposite de ya moe brasa au. Ebe wiase ne yeso ansuo ne yeso ansa ne ehu die mu eduro ebe wiase ne yehu trene ne yehu boni ne yehu se boni bia de ni pe ko gem ye fa trene kwan so yehu yesu ne yehu bonsam ye ni nanto abasakomu ye ni bonsam anto abasakomu ye fa yesu si ah osipo mi wunim se namta yesu nyame bie meni no mempa ye se nyambe bie wani mi hu se se mayemfum so okese pa Iti wo se die nye ma ye unhunu no. Enye die yure nyina shemo. Na ye enfe eno ma unhunu. Nimo ye enfe eno ma unhunu. Evi se eno ma unhunu no enchena edeyi. Echem, wa umu uchema kwa na udaino ka. Bibiye bichema kwa. Nimo eno ma unhunu no. Eno ne tina hoda. Praise the Lord. Eni ma yen fo ye ni unhunu no. Eno ne tina hoda. Every trahoda, hence or hoda, and a difference womb. Difference womb, papa. So, kotna a gem forever. There be anywhere, I mean, you know, who can say Yami Homo Bonabuami. Me, Mretti said, dear, never send me sorry, cocaine, Yami, and say, my name, Bissame Jose. Say, Kajemuna, me, Dan, Adria, commit to me, Adana. It is Hunam, Tao, baby, wouldn't he have a cop? It is now, you say, my bread. No, Masra, Dom, no, Masra, who, dear, be, Bwami, and my dear Yami, Pesse, me, ye. And one, I'm Timon, one, I'm Bohom Bramin, himself, one day, everything will be over. Na mitima nanu yensofo ba kwa wukumase. Na ni refrem wasi sofo. Mikonsile mikuwa hospital wasi Yesu abba hospital wa besrano. Na msuhu, se Yesu abba besrano. Yani yensofo besawo ya die onyano nuwa nyonyune. Nuwa yena juji na soko. Praise the Lord. Sisi wedrufie. Na utiwia se audi enuwa ni se gana na unimu heavy. Yekao se heavy bieni ho. Ukuro mkwele unim. But they be born how quite a wouldn't him heavy. My home no show, my says TV. Ube who a brew chrome, a che u chrome, a tre u chrome. Ube who a chain Ghana, Ube who say heaven or praise the Lord. And only a chair will say, see, oh, my heaven. Men transit my Ghana and qua and chena Ghana chum. Sending I may be a chemu corner. Babylon, a chemuco, I may be a chemuco, a tea usu so, see you home, a ma heaven, send a bear, usu un chemunco basa. Second Timothy chapter 2:1-3. Timothy, huma, a tosumie no no, be kind, a tea barco, a timie no, Second Timothy chapter 2. Be kind, verses 1-3. Second Timothy chapter 2:1-3. F.A. wo. Beba, ye din adom, adom no, ebwa, papa, tu sre radi ma wadumo nosu womiso, radi ma wadumo nosu womiso, na aduma, ewo Kristo Yesu mu, numu, na de uti free, manumu, adansi fo bebre, nimono, enwa na fashe, enipa no kwa fwa, ubetumi a chre, ebinumo, ensonsa, ube wohona ni nsaka no krena, no discapes in any so. Iti enche ubuhu se aduma nyame di amano na yede ne free ni so. Eni pepi omu hu nyame pa pe. But omu mesika beji nyame free omu nsem. Iti wo preachi o ye bibia kura che se nyadie buwa ubia. Utuasu o miensan hua. Ose, na wonso miyewe ni ehuna mani. Se Kristo Yesu sre ni ipa. Se asra fo omo kuni adi uzo mko dewre muni ye training ni adi cha omo brepa ne se suje ni a ohwe Ghana e bresa na wo suje ni a wo free heaven e ye wo dia wo peni pa ko heaven e wo se bibi kakra bia so abrana sra dum eradi be mo adum hallelujah hwe asuma fo no bro omo kansem pa afi dru baby o tana ye din bambo ya ba hunhuna mo kanyam sme be mu se be mu se hwe asomafo onyuma ne ti nan chemu aduasamie nsa no wo kan aduasamie no kan ho se na wo mu bebre a wo gidi ye no akoma ene won krae baako na wo mu biara enka se no ma owo eyo no ani dia na ni nyina ye won kwasafo dia na asomafo no di tumi kese dia urade yesu wisori e ho adanse na adom kese ewo wo nyina so. Praise the Lord. Na adom kese ewo mu nyina so. Ti adom no ene ma ye sebi. Nti ye kase e ya adom. Ibinu so afa ye adom ni so wudi boni kura e ya adom ne chese adom no anu no debi ye mfa nyam adom nye lance se didi boni o. Adom ji ye free boni mu na ye ama ye yenyan kwa jie ni yenyan kumumutie ni aye kron kron. Te obi o ni mo dade huwa. Wan kan wye nsa sa somro jino. Sese u nwye nsa biyo. Nyami asem kwa na u wye na u kachira fufro. Nwo mu nye u mtisa nyami ni hu hu pa. Di adumo ye nono. Adum ema obi a opamo mati se brechi bema opamo mati se brechi bema. Na adum no bano suwa. Na o nyiri nkwa na ni begine ho o ema fufuro bia ye ni nua ma o mu ye mema ne namfu mema nya de a wo de ho adwen hye ni trim no planis o no mbe ye boni da ibinum de ma dodo o mu wotu o ho e wo radio so o mo bo o iti bebre be ko so won tihwi ne ma no bi su de o ho tu o ho me minister smesia we sofu we ni ade asofo o mu fa krofo o mu ye o ya nyame asofo omu ye bonsama sofo pa omu ko James straight so man sakra omu nya adumo no no be di sofo nyame adumo so na odi sofo no kro wo bible mu na wo beka nyame adumo yesa wo kane keke wanka sa ni nyame ma waduma wo di ye ene ya sofo di ade ko heaven yesa be gira na biebio anum ka bibi na koye opposite aso ye sofo wan sofo ne Yesu sofo ni wana, debida, mipache unya inurumukura, unya ntiyabe dekura wa sofu die hon. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Sa ankrofonsu ne wiasi pe omo, na sofu bansa foro, ne wiasi suso wonsu sa, e jiji wonsu sa. Na unya nkupon betu mise, oma dumu nina broso, emamo. Na no me nyina mu any day nyina mu nya de edoso na mu nyina na mu abroso adwuma pa nyina mu praise the lord adwuma pa nyina mu ukai chapter 12 verse aye 2 Corinthians chapter 12 verse 9 2 Corinthians chapter 12 verse 9 I see. Na ose me se madum edoso mawo na mitumi ewie peye ewo mroyi mu itimi de enije pi me hwahwa me ho me mroyi ho emum na kristo ahoden abetra me so praise the lord itimi mame me papa me nua wotie me ye kenyina ne se adum eji ofri boni mu ne mmao akuma mutie na oma otumi a odi bobra kronkron ne nyame honhom bo osu a eni se wotena woto so ko wanim nyine wom de bia na wo sire nyame se ne bia na dom bedo so amao ukasa bededi wanka ubie wano a odi ni patem no adom no ba ateni ebefri wonum wa ho siesie beye different kan wo siesie ho se jantrafo wo fro ho sofo yire wo fro ho sofo nso wo ho siesie ema emema wo mo yoma dwen so mbebo adwama kondo adum no ba so a wo be siesie ho enu nya asori bi nkyerekyere o eye bible nkyerekyere siesie ho se kristo ni obi na mabonte ese o ye nurse de na mie hu na ho siesie ese o ye police de na mie hu siesie ho se ni e kristo a kyerɛ nipa be hu so ye kristo ni ampa asofo bi so a ho siesie de nka ho eno a ne wakomo madamfo bible se dia ya koma ma na busu no eno na anoka hwo bible mu ye wo kan Romans chapter 12 verses 1 and 2 osuma vo Paul okasafa honam ene honhom ho nye honhom nko a iti wo se ye hu se intumi ntwero bible foforo de nyame atwero no eno ane wo se ejidi nye de ko heaven baby a obi a me mompa e wai ya me tumfo ye shira wo se nenso wo de wase mama
1: Siabwa wano ye no krose, wani Yosua ni Israel beko. Na Gibeon 40 die Yosua ye Yeriko ni aino. Wandie, wudinu nyansem, na wokope akwansuduane, na wofa moto adada, de swaswa wonfunumu, eni nsanko tukuyo adada, a esunsan, na wapimpam. Nwa dimpabwa adada, wase sache chiri wonay, nwa shisenta adi agu agu. Na wɔn kwan so paanu nyina akyenkyen na abubu atuo na wosi mu ba Yosua nkyɛ nsraban mu wɔ Gilgal bɛka kyerɛ no ne Israel mmarima no sɛ akyirikyiri asase bi so na yɛfiri baayɛ na afei mu ne yɛn nyɛ apam. Na Israel mɛma no ka kyerɛ Hewini no sɛ, ebia yɛn mu na wotie. Na ɛbɛyɛ dɛn ɛne yɛne wobɛyɛ apam? Ɛna wɔka kyerɛ Yosua sɛ, wɔn nkoa ne yɛn. Na Yosua ka kyerɛɛ wɔn sɛ, hwanom ne mo, na he na mofiri? Na wɔse, Awurade wo Nyankopɔn no din nti na wɔn nkoa.

Bible Church ne disa nsempe bro. Pese unyaya obetumi anyaye wo Deeper Life YouTube ena Facebook Deeper Life Bible Church Ghana. Bebi a obi a mepese ye bom pa ye ne ti onyankopon asem a wo ma ye ne. Radio Kronkron da wase se enenso wache ye nkwa ne aba wo nan asese ebeti wasem. Bom pa ye de ti fo nyina hye wo nsa. Radio men pa ye ne se una modum no mobru hu so. Be shire ye ti fo nyinara. Wo Yesu dimu na ye bom pa ye. Amen. Ene mepese mikasa chirofa Nebukadnezar. Ni yankupon enkuwa miensano hon. Nebukadnezar and the three servants of God. Ebra ya disu ya no kosu ni yedrube bia. Enenke yebeshe no ose Nebukadnezar ukain. Daniel ti miensan inchimo idun kronwa. Asema watro honi se eno ena ebufushie she Nebukadnezar ma. Nenim tibia sachrai, Emma Sedrak Mesak ni Abednego. Ubuasi se.

0: Sisi hu aye kokobo a meka se wo mo kirekire wo mo dodo wo mu ne hu aye wo se wo hwe kokobo no se narrow bridge aso mi nyina na oni articulate akoshia no aka me ofe aye sa emo a enti kokobo e wo bible mu yesu onfa hu ne hu aye o nyame mfa hu ne hu aye eye ade a ebeba to obo ni pa nyina kokose ne be e behwe ye o se wo se na mo hwe mo hu ye hwe wo hu ye na ene bebi ye duru wo wiase no Yesu Kristo ni kokobo a wo boye no abamu amani pe wo wiase nyina zo ye Kristo ni wo so hwe ye papa papa papa pa asa wo ye Kristo ni so ye wo so tumrika na wo ben Kristo ade kokobo no boye ade asem no wo kae wo si ye hwe ye na potwa ene nsabro ene enkwai mu no ma ho dadwene ene haw anhye mo akoma so de dano ametu mumpufrem sefidie hwo hu ye sese ni pe wo wiase nyina obi etu mrika pam sika yesu si hwe ye obi da onso daye bia se sika ho daye ne nkomo nyina ye sika ho nkomo eni pe wo wiase dodo no ara sa wonne bon komo no anka sika ho aso se madafo ka de di sika beba wai sese wa wonim se ne wiase asiaye ebinom ebeshe wan kuma suna abuonti se ensa eti ebeye dadwene kese pa enkwan humu noma se ne bi obenya ne ho obenya sika obenya ahode obenya dan obenya ka obenya asase ne wanya mienu epe nan ne wanya nan epe nwotwe ne wanya nwotwe pedunsia ne wanya dunsia pe biasam mienu ne wanya ka biasam mienu opaduosia nan etotoa so sa enya dia break kura wo ne bebie ni ho da sani obenya ade akodura wo se mame ise nyame ka ho Solomon e kai wo se obi a ne ni gi sika ho no sika e me no e ga sika fo be ka se obebie dro de ahia se e pe bie mo munya bie no mo pe bi ne entrance yo sika fo no kra pe sika che wo mo akobo e na wo mbotom na potwa ne sabro ne nkwai mu no ma ho dadwene ne how anhye mo akoma so e bra sane ma ne hi adwene ne fi nyankopon so ayi adwe nyina fi heaven so ayi adwe nyina fi kronkron ya ne tenen so ayi adwe fi nkwagye so no prekope santan ne yesu no aye dey no aba te kokobo kese pa yesu kristo e de ma enipa wo mo wiase nyina on hwe mo ho ye na potwa ne sabro ne nkwan mu no ma ho dadwene any how an hwe mo akoma so na da no ametu mu mpofrem se fidie wasi beba wa wate asasi nyine ni nyina so obi ne obetumi efiri mu yesu oba ma wiase nyina omo mu jini die no omo mu nyine ni nyina ba be bu wiase atai uka wani gusu owuo mu soso a ekire no atemu ye de ewo itimu nwen amonsreda ene nipa bompa ye pa de die no bompa ye fa ho nipa dudu omo bompa ye ni nyina bompa ye fa enie ma ye honam ne manko a se ne bi obenye sika obenya yire obenye kunu obenya visa di kwa brochure obi kutu abompa ise urade hu mobom ye di boye ni jime nkwa ipa kakra bi obompa ya kase urade manya nkwa je tima kuma ma visa kronkron ye ni ma obi entumi hu urade enye ma bi ye ruka de hihye makoma mu enipa mfa ye ni hu urade hu ni nyina fa yesu moja no huhuru ni nyina na tima kuma na makoma mu nya tise su kirema ni pa kakra bi ne bosa ampae Rade bua me ne ma me honhon kronkron tumi angosra pa a metumi de di merensem ama me hwe twero se ma me hum ye ni pam pesa ampae no bo bre no anse obi aka che se ka de na tia fa so che se onya hon kronkron ma subo obi ano akobo adwaman nye papa no no ebe ba wa wote asase ni nyina so etimu nwen na monsreda wo bom pae de nyankopon sesan ti sɛni ɔsesa so ma ne bɛyɛ Paul no ɔsesa Samaria ni ba tutu ni na ɔbɛyɛ ɔba a ɔyɛ sɔfo ba wia kete nipa sɛn ne bɔsa ampae no ɔmkɔ ba bia kanyam sɛ na yɛ nkwagye nkwagye kronkron ani tena ɔso nyame ni ha yɛ mpɛ ba bia fire pa fire be free sraba yesu so galon ni ebufa so ni atutu nsio ni ebufa so ɛno na ɔmani gye ho na so ɔsakra pa kɔ heaven deɛ ɛni ne plan mu Ob kani boni penani buofu boni su yemfa nko heaven yesu si hwe ye e kokobo bompa ye da nyese mpa ya hwe sika ni ahode enko a pa ye de hwe heaven paye di hwehwe nkwaje akoma mutie kronkron ye trene ani tumi e betumi aboa mu atumi agina bonsam boni ni wiase ano abraham fa hom fare fare wiase boni na se wo tiase watumi aka se masia metie metimo urade miwuna minim se mi urade dia sam paye ni yakopon ka ho asem nye ne obedi na sase so nko a de mo kwa ni gusu ade ade obekko heaven. It is not small for Paul, a brow strong man come a free pass off no say me anom. Unsia me why? Na monhwe wona onam sa said ye muwo yen so se yen se esususu ono. We examples. Ni nipa bebre wo ho a manya won mo won ho asemo enkae. Na afensu mi de ni sio mi ka bio se wo ye Kristo asenu ano ho atamfo. Adentia, omo bokro no ana de bi hwe ade omo ye ye ntio be ye Kristo asenu ano ho atamfo. One na we wie ye ene wo say onyame ene yefunu oti wiase mo mo yefunu yefunu no nkoa edidi ne onom ne omeye ne high time ne tin kwa na weni mo onyam wo weni wuo mu na asase su no ma ho kwa na omo dwene to so obi a oti wiase asase su ne ma nkoa na wo dwene ho yase ni ano ho atamfo nkaka soko ye sofo na o kandifo na ko fadin tu so odifo won twendo madi wachi won kan dwen sakra ho asem nkyre nipa no won kan kwaje ho asem nkyre nipa no won ka trene ne kronkru ho asem nkyre nipa no de bia waware nkoso nyame nhira wudwa nkoso nkoa na wo ka ho asem we are senior no ho tamfo u bwabwa nipa no nyina no akwa koguja enum demo kai benye nyina sika benye nyina bibie benya na sase so fue ni ho a de be free hakosro do ho ye de gene free ye na yem ba ye de gene be sade akro wo betumi apenia wo pebia na penyame so ka it is how your time for o sina yem de hallelujah
1: amen
0: yema ye ye buo no wo soro e ho no munso na ye twa jin kwa wo ni Awurade Yesu Kristo hallelujah aw be sechre ya hobrase ni pedia se de na ho de adwuma wo de betume abre no ma nyina se ahye na se no ye den etie Awurade Yesu Kristo be wiase no no nim se o man bi o ha ye frɛ ne heaven tin nsem pa wo ka nyina so se ya de a no wo de wadwe esi nyame so se sakra oba dwamanfo no ba ye no oyie bibia gye ne nkwa no se kɔ menkɔ ye bɔne bio papa no da subura ho mfie duasa nwotwe no osane yade e osikɔ menkɔye bɔne bio ene adifo a ɔmo siesɛ ɔmo ya yaresafo ɔmo ye he na ɔmo ka bɔne ho asɛm ɛnti yesu ba wiase no nye pa no ne botanko ho asɛm na ɔbɛkaaye ɔkasa kyerɛ nipa sɛ na ɛbɛ ɔmo bɛsakra no ɔmo akɔ heaven mebɛsɛ medo kɔ yohana asɛmpa ne tinsia ne yɛhwɛ ɛnneɛma bi a ɛkɔ so wɔ hɔ ebra you for no dinachi na yesu ye pano no de biane ba no mani agi no mu didini ade sa ofa ha no musa no na yesu su wonim ne manyina edi se wohye enchemu aduasa na yohana asempa no tin se osi na wose no se ene esenchre ne eben ena woye ne ehu ne agiwadi ede na woyo ye agyanum di mana esre so se de watwero se oma won pano frisuru di na Yesu si won se nokre nokre mi se mo se enye mo se na o ma mo pa no efiri soro no o ma mo nokre pa no a efiri soro no awukan enjiche mu yenkosoro kakra na atini ampese mi no kana si ye enche ma dio no mi ye no o se ade chi ye no nkrofu ku a ogina eponaje no hu se kudo bie ni ho se bia kwa na suafo no komu no nanso Yesu anka na suafo no ho ankokudo no mu suafo no nku ne koye enso akodo foforo firi Tiberia efa fa kwa urade da ase na wodi pa no no wo eti nkrofuku no hu se Yesu ni ho na nesuafo no nsu ni ho no wonso ekɔ akodo no mu na oba Capernaum behwehwe Yesu na ohu no no ose na ohu no ohu no punaja na ose ni se rabbi da ben na oba ha na Yesu bua se won se nokre mese mo se enye se mu hu se nkyere ni enti na mo hwehwe me se mu di panu no bi ntra ene nipa ti wiase aduane nko a na adwuna ye yefunu nko a Yesu si hwe yie bro wo di aduane ma yefunu dibi ma wo kra no honhom so de mu di ma chi nyina anya hwe panu asase su di nko a na mo pe oware nko so odwuma nko so bibie nko yie enu nko a na mo hwehwe akira kwan Yesu die oyesofu a oyesofu kan. Hallelujah. Wa ma me dada obi a openipa ko heaven. Eti wo mo ti ase se eye se o mu di na chi pepa no. O si mu nyo aduane a eseye ho adwuma. Aduane a wudi no nura me no mie no na ya nko hwehwe ba bi eja ye na ya na ya sei. Aduane e die ni nyina sei. Mu nye aduane a eseye ho adwuma. Ne mo aduane a etena ho da ko ko dan kwamu a onipa ban de be ma mo no. Na onu na eje nyankopon aso na no ena wo si ni se edi na yenye ya ye nyankopon nyuma Yesu buasi won se ye ni nyankopon adwuma se mo beji de osma no na die. Hallelujah. Eti wo kan finchi maduana nso se no kre no kre mi se de o gidie no wo dan kwa mene nkwa pano no mo agya no mo di mana esresu no wuwi ye ni pano a esani free sroba wo nipa enibi na wanwu nyame asem. Hallelujah.
1: Amen.
0: Nchirechire papa, adie betu mi ati wa fri boni huna, boni ati e fri wuhu. Asema maka achire munti muhuwe nyefi. Eradimidi wa sema siye makumwa unumanya boni enti yao. Nyamia sem papa no, osi munie nubi na mwanya dayi mungu. Mene panwa enkwa womwa, misaye mi fri suro mebaye no. Obidi panu yibia, obetina asida. Hallelujah. Na panu wa medibe mewia se enkwa eni mehonam. Jese washa se chire chire wo. Enchire chire ni muidu. Inti ni panu se omu mpe nchire chire sa. Omu pe nyamsume kase. Ene ube tu kwa oware nkosu, ujwa nkosu. Pastor preach on, prophet preach on. Na yesu nsusu, nye sesa motivational messages ino ni honemu diye nkwa. O chile wa nkwa yombe tu miyafasu, ome nya nkwa, ome jai boni, nesa temu dedra, ome nya heavy yako. Eti babu mayeti asia se, yudafono ye akasa kasa wumuse. Ebe ye den, eni woyibe tu midi ni honam ama ye di. Eye umu masmane ye, very deep. Numu nti asie. Ombe kwa ni nche bisa nse po pa enti ase chirichire mumsu no yam se mwedie hu de odi ne honam no onum ni moja no wodan kwa na menya ne no da edi achire no na me honam ye aduane ampa na me moja ya no ne ampa de odi me honam no onum mi moja no tena mi mu na me su mi tena ni mu se de agya oti ase no suma me no suma me na agya no nti meti ase no san su na de odi me honam no nso minti obetna asie ye ni pano a efri suru sane baaye no enti se de moyjanum die no wuye no de odi pano ibetna asida o chirechire kapenio share de mu no eno okan ye no ebra odi san chirechire no baaye ne siye chemadu siano eti ne suafo no mu piti ye no okan se asem ye han eno betumi eti nyamsem we aw de won kanyamsem a beshe ni ponkran kakra okanyam sema mi anyinya ye ni musa de bia betran aboni boni boni sa ye ho ntoye oko hospital na se wo yare yare wo na se doctor no ka kire no ma ho adura onyinya wani nyamsem kwa de wuti na boni e du ko de wu mu no ye ka ho asema won pese oti pese ye katakata suni mu mu aso se doctor katakata o yare yesu mu mu aso sa ye beto adaka ufu naka eti e wo se ubi wa kuma mu menyame asem ne onyemu ntiasie se ne be obebo brapa na ufri a wenye baby papa ako utume ntina se ma boni ne unu nko heaven ubia kachira wa wadadao yesu ba ubefa hontofo na ako nye ni bonyefo na ubefo ma pembre sakra sisi uha ema uguo eni atemu antine siyafo na mupiti ya na wakansa asemi ya den maini ubetu mieti ubia wawari nwe jaye si jisa oko wari wili dadano ay den dodo pere nwetu mieti ipanzo ti osa unchi apeteshi kakra. Wenu mu yohini ya duka oho mbia oho di kakrebi gum niweze nyesa ase miye dindudu hwane betu miye ti no baba kude ube tu miye tana hosa ase befunu wo mwuse ope uwa ya na wapibi ichi manu kurade ya so muo ye fuya no musa wa garden so kaho ninyina no mditi ya sorry dem ompe evi yako wahome pa etine siya funu mu piti ya nwa kase ase miye man obetu miye tiye upe nyamtima ye fufufu sofu nu kewia no nu wakodai no na upe wa sonu mwede se koleshe ni nina anodi ya mwa bedene honye ode iti nesiafo nu mpiti ya nu wakasa asemye ding man obetu miye tiye ni yesu ti nkeni muse nesiafo nu ewiwi ye hono ose wanse ye etu musimti diana na efese muhu onipa banu se woko suro fankuwa owoka nenu nsue honhom ne die mankwa ohonam die nyehwe nsema makano eye honhom ne nkwa na mumu binum ɔhɔ a wonyi nie efri eno so ne suafo mu pii esa wanchi awone no anante bio omo koni yesu antuhu ankache so mi sorry pa nyamsem na no hye dedo ntimu mra mafra fram da bi e serious na so behavior kwa uti asem na no bisa aduma wo betumi dia ye yesu chirechire bonifache echire ne suafo bonifache chirechire o chirechire na na peter pejan sa yesu se base obi ye mboni an prenson na me fanche no ana yesu se mankan chro sem prenson predio son ahoro se so o man sai om se radi tue njidie hallelujah
1: amen
0: my more grace more faith and any pepe ti nyam se ma na o she o no di no mu pebe bi a ho de na fo di ntumi fo mu ko heaven Oko school na se chirechire wade ni mani nyina fi syllabus wo se din do no akope non sila na usia e drun so hwa de be hu ne ye papa do sabe fi fo tri hu se wo nya bi ntwro wo be wi poto e awre hu se ni papi wi poto wo kristo so mo if so mo de syllabus bible na to nchen e no mo ye ne o mo pe wo dru ha wo be feli be wi poto and a yesu si dum ye no ne se mo so mo pese mo ko bia na obi a wo dom pa di wechi ne dum ni nyina kwam na ka dum ye no pe ne dum ye no so atake wo mo se nkrofo no ko mo so mpese mo ko bia na nyam se memfra mu de me kan ne kwa ni gina mo pese mo kwa e kwa mo fa so kwa ye no mo ko that is a real preacher obi ye serious from heaven aw peni pa ko heaven no no nya sofo a e ma no betumi address it se Jezebel mo ke kam ano ne moyo so kra di basore nye hwe e ma no nyina nhye trosa na mo nye se enye nyam sem no no u pre ni pa no de wo ko hell Fancy such rose forever, oh Lord, that word is settled in heaven. So for being here, obey to me as a son was as a soha, Niamia Giatum. To no smavo portrong, Macoma Romasa for Saint Tianiano, Mijania, Cupomo Bronzo, me tumo for some from Unipebians was up for dear Tiasia, a year crown crest, Swing and Cuponia, any Munyamis Suma Junior Day, a womb, Munyamu who saved Yasi. We are safe for a crown for association, Yen and I all crumb my name. There so be so a Christian, and you will take Christ a cheer, who can catch and say, Oh, yes, I near Manoa, and you Ope Domaco was so minty, Udo Munyne Cohel. Canocre. No crano ne many paya this year. Hallelujah. Ti yesu be said do me and Nissa Mosumo Pesamu Kobiana. Ya rehun is a woman, my irony pan, Yanomu cassette, young crop for Mokatrin in the Concrea was him. Now, some man also saw Omania J. Almost through a momo, a Bobra, Concron, or more a Kenyam, some at Moody Nipako heavy. Some man yanu be not John Wesley no Munuyen, so mutumu chinai. The Concrea Asem no Menipa, Omum Gidi in our heaven summary, Omoman Yeni, Omu de Gemu Tremo. A canny senior Yesu, a canon. O be said, Dumia Nusa Mosumu Becobiana. Opesamuqua, Quaini, Simon Peter, Petro, Hallelujah.
1: Amen.
0: A bless is a radi, wine chain, any ever crow. Hallelujah.
1: Amen.
0: Una what down quansem. Na ya jedi. Ye hu se woni nyankopon kronkron ni no hallelujah
1: amen
0: ye kronkron ye fri nyam somu e bisa wo se de ne beka nyame a ye som no no ye kronkron ni agyenkwa wo gye ni ye kronkron ni e wo se ensu ye kronkron sane akọ heaven kronkron yesu ebua se se won se enye me ena meyi modumie ni na momo ba kwa ye obonsam na Judas Iscariot Simon ba na ono na obey na ma no ho bi o yesu kanyina no ti ho na kuma asini ase ese oye dumie no mo ba ko no ho mon hwe mo huye na potwa ni sabro ni nkwan mu no ma ho dadwene ni how an hwe mo akuma so na dana metu mu pofrem se fidie e beba wa wo ti asase nyine ni so na monwen na mon sreda na monya ho din de adwane afri no ma e beba yi nyine mu na mo akogino ni pa ba ni So one mom paye won't me and ya hum dear. Kwan bunny and nipanam su pesika and ma omu kunomu fio mukunechi and ma omu ni kunomu chimpna ube fasa kwan so apishe bi biedi. Sati biana mune bia uwona yesu aede abetu. Kwan bunny and nipa fasu pesika is see any a po any sa nyemanina usu ye Christo ni wan fe ya obeye sa nyemanina bi etro ewo jade muni ni ekika ka ho nyina obeye bi wenye sika de nso be hwire nyame ifise wo se atrofo nyina benya wo nchefa wo ja ederim ni sofi Iti Yesu se ye hiya osura mwodin pa. Uko ona itanye se yire ni kurunku ahon paye na wazo okobo. Bon paye ubi tumdiye nya adum tumi ni ahon ni viasi boni ya tuye sete ni unfa ahon ye dey. Entumubi. En paye ne di adum beba beshe umu. A uhu boni ya ubi tumye jane. Enti sa ube tom. Na se oto boni mu ya uko Bible humpu ana usuro. Enye wakono biyo. Nyamsemu nye wakono biyo. Unsiye preachi radio su papa nu atum. Umpese utie. Na ubo kwain ako uwea eniewe uko ja eni modemu. Nti Bible se mwenye amu sreda na mwenye ahondeni. Edi edwane niema abe wiasi samre nipepi gusua sikano omo funu kwa mbonezo. Kweye wenye ahondeni uwe jumomo kristo ni ne nipano chesika ni die meme hon. Yesu ube tina uhiyamu nuwa kwa heaven sise ube nya uhonchab na fe ube uunua kwa kwa deje mna weyede na ushi samre wade usi yo ka uto yo jume bia uye na sasi sune jede mne ninyina yede na ashi fanya misro eni kwa mpapaso nyame omejira infuwe numude piarada hallelujah
1: amen
0: and yese ye jane keke you are going to serve Jesus hallelujah
1: amen
0: kwa jene nim ya susumono the chini at the side, praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: The brew you watch your words. Send me free when you move back. Who can't hear why? Mami, many do batem na ni tri se brichi de bi enu ye Kristo som. Se me fri wo numa wo ka kire wo kunu, wo ka kire wo yire, wo ka kire wo ma, wo ka kire wo dwuma mu fo. Watch. Yesu si hwen ye pa. Watch your actions. Oni ye a wo di wo dwuma mu di wo fie. Hesa ni mani nyina ye. Mani nyina anye ade e fri konkru ye ni treni mu. Uhum ma na bobo ni echirikire wo uche mo titi wo nsem ni ye keka ka ho na fro ho Kristo ni udi focus ye. Watch your actions, watch your tongue. Tekrema di ni pepi ekọ amani hunu krom omotire musa ade ketikiti na wo ho bete bete no Bible say it must shi kwaye it must shi kro di ni pepi kọ amani hunu krom WAT. Watch your tongue, see, watch your character. Subanya wumu, ifie, ejumamu, watch your heart. Hewakume ye. Proverbs chapter 4, verse 23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Se ube kwa heavyo, se ube kwa helo, ijina wakumasu. Ti hewakume ye wai, kura wakuma, esen diye udisiye nina. Imune mkwe di freyede ifriba. Bibie beba wakumu mwa. Enye kron kron, enye tneno. Ye makwa mani ntina ho 1 minute. You resist the devil and he will flee from you. 1 Peter chapter 4, verse 7. Peter nguma edi nkain. Eti 9, iti chemo en son. Chemo du nson ni du ngotri. Wase ebrene drusa ate mufra siye nyanko ponfie. Na se efri yen so kania. Krofo de bi omo bompaye no omo chine kom no omo kinka Bible no omo kenyam sem no omo ye kronkron no omo ye trene nyame atemo no so omo se na beyeden besha se efri na se efri yen su kane a ebewie wa won tie nyankopon sem pa no sei na se e diso beju oni patrene a ehin na de onferi o nyankopon ne odiboye ni bejina e question se mu edu papa papa papa papa uti se wiase mu ni man koyi nyamiso asiesie bebi efre ne heaven woni adaje kura di siesie ho ko heaven aso na wo kwa wo nko ne betumi akirekire nyamse papa ni obetna boni mu enu no ani ji ho the Bible say atemo no eba e wo pon echi se efri yen so kane e be free wo a wo ntie nyankopon asempa no say na se e den so obeju oni patren ni e he na de onfere onyankopon no di boyeni e bejina. Nti yesu wana uhunu amanye sedi nyanko pompe no enfa wankra enshe ninsa. So wabade eno kwa fo wapapa yemo. Enisi obo hun. Le hu sori afa hunshe nyanko ponsa na kase irade buwame. Wamwami ya mino oboa fobia. Adum no mani noson. Tumi no mani noson. Ahwade no mani noson. Se nebe ya mitumi edim kunimo boni bonsam ni wiasi so. Nese base uwoba no po. Ebe wiyo. Ebe nyumre. Bana jude siyo mo. Misu metumi aniwo ababetina. Edida eniyewye. Matthew chapter 24 verse 36. Na sedye nuwa nanu yeye no. Sansu ni unipaba no babede. Ebeye. Ena edi nsiriye ni modidi no numu ye no ware no ma. Awadie diko si da. Nuwa shani adaka no. wan hu de kosi se nsu befa wo nyina koye o si sa pepepe igya na eba be fa nipa wo wiase akọ bro mo she dance on mo ye tin tin tin tin o football park no mo he o mo gina bossi asi na we saw me wa bono na yiase ni esa sudoku se fa no o be fa ni makọ na o mo maka ni nyina baba o manu no mo ye de o mo hwe soro si si o hu si wati chimadua na emie no si intimonyan if you say munni mo da ko a mura bede ebeba bebia obia no me mo mpae ti wa kumo na bom pae bibia ebone wo abra bom bia no yesu mo jada so ehohro bone ka kire no ka kire radi se radi hu me mobo ti me hu free de entin nyina ho onju kobo be chok kwa radi tum fo yi show be bre bom pae de tie fo nyina hye wonsa ne yankopon bibia ra wa tie asem no ate ase no osakra hu mobo na fa ne bone che no se ne wa hye bone wo yesu kristo de mo
1: amen
0: ya wote enso a wonte ase radi man ne tie ase ko si se ye tie fo nyina be nyang kwa osisi amani pe nyina no radi de obi a hye wonsa tre wonsa na boye de bedie ni ne benom ne ebeda radi man ensa nka ne nyina mo so ne hwehwe wa kira kwan wo yesu de mo na ye bom pae amen de gidi pase nyankopon na adum so ehira bebre won sema wutie so wasim bi se bia na bibia kire wa dwene a betumi afre wo sa mobile number 0244 938217 0244 938217 wo penso betumi ahu deeper life sorry be a bell or so for ho no hia ma obetumi aboa wo peso hu min so obetumi aba makati hill e ho na ye office so nyame ehira bebre so aye aso ama Enanu mu no Ezekiah eyare owuo ya de. Emos ba odi for Isaiah ba ne nchen ebe ka kire ne se se Awurade sie nie, she ofie nsamanse na wo bewu na wo nya nkwa. Adofo nom se tu ye ni hwe ye chi a, ere nanu fiada etwe moyi ne ne memenda. Se nye na na COVID no ayi amane ema aye kakra kakra wa ube hu se ni ebe di de nipa ofia de nwumre ne nipa begu ho no mo eto nyom esu ne ni ekika ho nyina na se ni aye ka ne funu be de no onko amenam se ba se ifia de twemu a memin da ube hu se anopa no na enipa na owuo no yedi no ekohye amenam wesi ade ye ko na se asori ne no na ya na mi bisa se en asina ye ko no nipa na wawuo no so anko heavy a na wo ko hell this will be ko hell a ne se ye ko da se a na ye ni age se wo kwa da e two places se wan si esi ohun a wo be ko mu ba ko na wa hwe ya no ko opposite a minimum se enemy ba be wu a enka di ade e na me ye What would you consider the most important thing to do? A dear dear pan and cow bay funny say yes me here was so ye one day. Penny for say ye dear here and sanya and ye fatter. Nippenu pit navy as a drew brown baby wua, omuni yesu, omuni heaven, omuni any da so be a. Ni omu wane say me coco fuel, me de mamma irene me ma, my bro sign me car, ne a day na fee o chuchina near sino soon me be woo. Hina okro, inti mfiedu do aditine wiasi, wa mbiye we ni anjushe baibu muwe unhuse e kwense ni efasua yedibe ko heavy, enu inyao uhu sika kwain, uhu brochure kwain, uhu nkra kwain uhu siremu kwain kofa kobi nini ya kikaka hon enso so heavy kwain kwa adie huu inyao inti mipese unhuse se ni enaochi bakono ye kaya eno se base ubi Eni muse ube wua. Adie hiya paa wasa wye ni se. Boni biara ube wiasi waye no. Unyanku pondi ni nina acheo. Nyeso pra pra she mpase. Bible say, he that covereth his sin shall not prosper. But he that confesseth and forsaketh shall have mercy. Ni okata ni mratu so. No nye from. Ni mumdi okanu ujano unyanku pondi huno mobo. Ojuntu fono suma ye tiasie wo enyom ebiasa mienu nchemu bakuni mienu no. Ose, enshirani die odini mratu frino. Nwa kata ni boni so. Di yesu moja kata so. Enshirani onipa eradi mune ne mumu ye emune so. Na enada enini honhumu. U bebe u. O boni awye ye nyina yesu moja kata so. Unu honda. Uti asori demu debia. Honhum kron kron kasachira u. Nyame asofo kasachira u. So unye wajwe da. Se boni ni ube jai. Na ube bi ua. Ehefa.
2: ena okro. Inipa sorry de bia ni e china sofo ni e difo ni sorry mu ye pinchira. Enhyira mu hene. Enhyira mu kese pa na mekenkan kire wo no. Wo si enhyira ne de odi ne mrato ache no. Na wakata ne boni nyina so nya se wo kata so ne mo moja na kata so. Ni ba Yesu Kristo moja no eti e ho free boni nyina ho. Yenkai Matthew chapter 1 verse 21. O see.

kra urade kron kron yishra obebre se nenso aye wa upe na odi aba wasem ho bio me bom pae se obema yentiase wo honhum mu ebra wo nsem kwa urade me mpae ne se utumi wa ho odin be di akire se ne be ya yeti aye beti ase ehunso ebe hunum urade ye man wo yesu di mu na ye bom pae amen adofu nom emse yashade sue bi ase se obi a wo ye ogidini wo se unya akono ene o pepa emma heaven believers desire the heavenly kingdom enumu ene e kan ye sue bibi se seeking the eternal city of God wo hwehwe nyankopon kura etena ho da no ene mi pese ye bisa asembi ye yi ano e wo ye adesue no mo e kasafa heaven ho asembi sane ne se Awurade asiesie heaven ama agyidifoɔ a Nyankopɔn adom obi a wobɛgyina wo gyidie ma kɔsi awieɛ no sɛne ɛtie bia wobɛkɔ hɔ na asɛmmisa mpɛ sɛ yɛyi ano no ne sɛ sɛ ba sɛ ɔgyidini ewu a ɛberɛ bɛn na ɔduru heaven hɔ when does a believer actually get to that place called heaven obi a ɔyɛ ɔgyidini ebre ben ena obetumi aduro heaven ho wonti ase obenya wo saase mu no ebetumi aboa abra bo ni se ne obesi atenase wo wiase enipa pi wo wiase a omuti ho saa omunhyehyeye omunkuntebuo omadwindwine bibi omu ye wiase hankwa na eso omunsusu da se bebi wo ha ofri ha wo kro nsu ne wo so ti ase ne se bi